0: Eriksen i Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på stedet gjennom natten ifølge operasjonslederen. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. I tillegg ble fire droner skutt ned. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Det skjedde 28. september i fjor. Hærsjef Peter Boisenza sa i går kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret nektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. De tyske væpnede styrkene skal bygge eget droneregiment, og til 600 soldater skal fra neste år bemanne en ny militæravdeling som skal utstyres med bare ubemannede våpensystemer, ifølge Tysklands forsvarsminister Boris Pastorius. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister i Texas, og i dag møter EU-kommisjonen medlemslandene for å diskutere drivstoffpriser. Det ble dårlig stemning i den norske fotballeiren etter at landslaget tapte 2-1 for Wales i nasjonsligaen i går, sier reporter i Cardiff. Mats Øyvind Arntzen.
1: Det har i hvert fall vært bedre stemning blant journalistene som er her i pressesonen. Norge taper av 1-2 for Wales. Hva gikk galt?
2: Det aller, aller meste. Det var en prestasjon langt under pari. Ekstremt skuffende at man ikke tok vare på momentum etter en tidlig ledelse. Det var lavt på energi, forflytningskraft. Det var for lite gjennombrudshissighet med ballen i laget. Etter hvert så ble det en fullt fortjent seier til Wales, som selvsagt også hjelpes av en stor forsvarsfeil som fører til utvisning på Torbjørn Heggem og 10-11 i en omgang.
0: Sa fotballekspert Kristoffer Løkberg, NRK Nyheter, Harald Berre.

Her NRK Nyheter, klokka 3. En MC-fører mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Det var en mann i slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsyklen. De pårørende varslet, opplyser Kai Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt. Det vil være redusert fremkommelighet og til tider stengt på ulykkesstedet gjennom natten, ifølge politiet. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei innover Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. Fire droner ble skutt ned. Også i Jemens hovedstad Sanaa, som kontrolleres av Houthiene, det hørt kraftige smell. Det opplyser nyhetsbyrået AFP. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på

0: Fylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. september I fjor. Danmarks hærsjef sa I går kveld at det ikke ble skutt I retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret nektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. Tall fra overnattingsnæringen viser at august var en svært god måned. Turister I hopetall kommer hit til landet. Her blir de godt tatt imot av guide Merete Hammer Hansen I Travel North.
1: Det tydelig at det flere som har fått øynene opp for Norge som ferieland.
2: August 2026 en rekordmåned for norske overnattingsbedrifter med 5,5 millioner overnattinger.
3: Ja, det helt fantastisk. August har vært all time high. Vi svært godt fornøyd.
2: Vestland fylke har god statistikk med over 640 000 overnattinger, kun slått av hovedstaden.
3: Alle vil til Norge, til Vestlandet, og det vi veldig glad for. Og det internasjonale markedet, som vi veldig avhengige av, har vært veldig sterkt.
2: I Hardanger har reiselivsnæringen også merket den økte turismen.
1: Og de kommer jo ofte hit for det vi kaller for coolcation, og så det jo fordelen at når det regner, så jo fossene fantastisk.
0: Sa Merete Hammer Hansen. Vi hørte også hotelldirektør Lise Solheim Opus, reporter Eskil Byrkjeland. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land om å frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister I Texas. Fredag møter EU-kommisjonen medlemslandene for å diskutere drivstoffprisene. Onsdag sa Trump at han fortsatt vurderer eksportforbud på diesel. NRK Nyheter, Helle Larsen.

du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

her NRK-nyheter klokka fire. Ukrainske droner har i natt angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger, det opplyser guvernør Andrei Bocharov ifølge Reuters. Og to russiske droner har rammet en viktig bro over elva Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. Fire droner ble skutt ned, også i Jemens hovedstad Sanaa, som kontrolleres av Houthiene, er det hørt kraftige smell, opplyser nyhetsbyrået AFP. En MC-fører mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810, vest for Utskarpen. Det var en mann i slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsykkelen, og pårørende er varslet, opplyser Kai-Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på ulykkesstedet gjennom natta, ifølge politiet. Det brenner i en næringsbygning i Drangedalsveien i Porsgrunn. Flere gassflasker, trolig propan, har eksplodert. Bygget er fullstendig overtent, og politiet evakuerer folk fra boliger i de nærmeste nabolaget, ifølge operasjonsleder Tom Erik Skuggedal i Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene er på stedet.

0: Leder Kirsti Bergstø sier det opp til valgkomiteen å innstille til en ny partiledelse til neste SV-landsmøte. Gruppeleder Anette Solberg i Eidsvoll SV mener ledelsen bør skiftes ut, fordi SV gjorde et dårlig valg i fjor, og oppslutningen på gjennomsnittet av nasjonale målinger er lav.
1: Det er mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå er at vi skal ha et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb, det er å skape et sterkt SV, og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Og det sa SV-leder Kirsti Bergstø. Fire astronauter ankom den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter med SpaceX, melder NTB. Turen fra Cape Canaveral i Florida er den raskeste amerikanske romferden til ISS noensinne. Ferden ledes av amerikanske Jessica Watkins, som blir den første svarte kvinne i historien som til å lede et rommannskap. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Skipet ble truffet av et ukjent prosjektil mens det var på vei gjennom stredet. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapet skal være i sikkerhet. Det er ikke avklart hvor store skader skipet fikk, eller om angrepet har ført til miljøødeleggelser. Derfor foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad er en viktig bro over elven Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner. Sørbroen tar både biltrafikk og metrolinjer. Torsdag ble broen truffet av to droner. En MC-fører i slutten av tenårene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Pårørende er varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboer er evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter, og kommunens kriseledelse er varslet. Drangedalsveien er stengt i begge retninger. Tall fra overnattingsnæringa viser at august var en svært god måned. Store mengder turister kom til landet. Guide Merete Hammen Hansen i Travel North Hardanger tar imot.
1: Det er tydelig at det er flere som har fått øynene opp for Norge som ferieland.
2: August 2026 er en rekordmåned for norske overnattingsbedrifter, med 5,5 millioner overnattinger.
3: Ja, det er helt fantastisk. August har vært all time high. Vi er svært godt fornøyd.
2: Vestland fylke har god statistikk, med over 640 000 overnattinger, kun slått av hovedstaden.
3: Alle vil til Norge, til Vestlandet, og det er vi veldig glad for. Og det internasjonale markedet, som vi er veldig avhengige av, har

0: vært veldig sterkt.
1: I Hardanger har reiselivsnæringen også merket den økte turismen.
2: Og de kommer jo ofte hit for det vi kaller for coolcation, og så er det jo fordelen at når det regner, så er jo fossene fantastisk.
3: Sa Merete Hammer Hansen, og vi hørte også hotelldirektør Elise Solheim Opus ved et 16. Reporter var Eskil Birkeland. Fire SpaceX-astronauter kom til den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter, melder NTB. Turen fra Cape Canaveral i Florida er den raskeste amerikanske romferden til ISS noensinne. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. En MC-fører i slutten av tenårene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Politiet er varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboene er evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Pulsmålinger kan fange opp smerter hos utviklingshemmede og andre som ikke kan snakke. Forskere ved Universitetet i Oslo sier puls kan tolkes i en app på telefonen til pårørende eller pleiere, og at det virker nyttig sammen med andre observasjoner. Teknologien kommer ikke i veien, mener psykolog Emilie Meyer Bull i prosjektet Forstå meg.
1: Så har vi også funnet at de fleste pleierne opplever at det å bruke puls på denne måten ikke kommer liksom i veien for kontakt, men heller liksom bedrer forståelsen av personen da.
0: FN advarer om at kutt i finansiering av skolegang for flyktninger rammet nær 6 millioner flyktningbarn som sto uten skolegang i 2025, ifølge en ny FN-rapport. En stor utfordring er overgangen til videregående opplæring, men 65% av flyktningbarn i grunnskolealder var registrert i grunnskole i 2025, var bare 32% registrert i videregående opplæring, og gapet øker spesielt for flyktningjenter. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapet skal være i sikkerhet. Det er foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia, og så fire droner ble skutt ned. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørerne. Også i Jemens Houthi-kontrollerte hovedstad Sanaa er det hørt kraftige smell, opplyser AFP. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd i natt, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad er en viktig bro over elven Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner. Fire SpaceX-astronauter kom til den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter, melder NTB. Og det er den raskeste turen noensinne. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, hjertelig velkommen skal du være til Petremorgen på den her vakre fredagen.
2: Åh, det er fredag.
1: Det er fredag.
2: Det er fredag, jeg gleder meg til denne fredagen.
1: Jeg gleder meg som en hund. Det er Henning og Arin i studio. Jonas holdt på å ta helg litt for tidlig. En uliten forsovelse.
2: Men han i heisen bort i gangen her. Han heisen. Han rett rundt hjørnet.
1: Rett rundt hjørnet. Og godt av det, for vi trenger å samle styrkene i dag, fordi... Det var jo et litt late tap i går. Såg du kamp?
2: Jeg sov, ja.
1: Du sov, ja.
2: Jeg fikk ikke med meg noe av kampen.
1: Nei,
2: men jeg hørte noen rykter om at det var litt vanskelig.
1: Det var litt
2: vanskelig. Hva kan si det?
1: Det er også veldig gøy når man tar på kampen. Jeg hørte det var litt vanskelig for oss i går.
2: Ja.
1: Norge spiller mot Wales på bortebane, tappte 2-1. Norge fikk et rødt kort i starten av andre omgang.
2: Hvorfor det?
1: Og da, jeg skal være helt ærlig, jeg har ikke sett kampen, eller?
2: Nei, men det er lov.
1: Men det var en takling, som jeg forstod da, som var litt for sent, traff litt feil, og da ble det rødt kort. Og det er klart, når du spiller med en mann mindre på banen, så blir det vanskelig.
2: Ja, da blir det vanskelig.
1: Så vi må komme sterkere tilbake derfra, og sterkere tilbake kan du komme med den her
2: delen. Og så er det noen som kommer sterkt inn her,
1: da. Ja, det er Jonas. God morgen, Jonas.
2: Det er Jonas Bergløv.
3: Jeg føler jeg drev med sånn organdonasjon, at jeg fortet meg inn i et helikopter.
1: Og dette er litt viktig å si, fordi Jonas har vært på iskremfabrikk i går, og designet sin egen is.
2: Jeg tror du har designet flere. Hvor mange iskremer har du designet nå?
3: Er det 6 stykker, tror jeg?
2: Ja.
1: 6 stykker.
2: Skal vi få smake på de i løpet av dagen? Vet du hva? Da vet jeg hva jeg gleder meg til i dag.
1: Ja.
2: Det er å smake på Jonas sin is.
1: Ja, hvis det er lov å si. Rett over klokka 8 der altså skjer det. Vi skal også snakke litt om dieselbrølet, denne protesten mot dieselprisene, som skjer i hovedstaden i dag. De har i tillegg laget noen KI-låter for å promotere dette eventet, om du vil.
3: Det er ikke noe sikrere tegn på at det er mann 50 som står bak det event enn at det er masse KI-låter.
1: Nei, det er nok med det. Arin har også en tanke om skolepensum.
2: Du, jeg må ta et opprør. Kanskje det er skolebrølet.
1: Skolebrølet skjer.
2: Fra meg.
1: Fra Arin, hun vil ha noe i pensum. Det skjer cirka 6:30. Før den tid så skal vi glede oss til helg, så vi lurer på hva gleder dere til med helga. Arin har allerede deltatt og gleder seg til ismaking. Jonas, hva gleder du deg til med helga?
3: Jeg har ikke noen planer, ja.
1: Nei, men det kan være litt deilig å glede seg til da også.
2: Det er noe å glede seg til.
3: For en gang skyld, bare kunne ikke gjøre noe.
1: Ja. Fantastisk.
2: Henning Bang.
1: Familien min er kommet på besøk til hovedstaden.
2: Fra Sjongsfjord.
1: The whole shebangs. Så de er til stede, skal henge med de i helga. Og vi vil høre fra det som hører på. Hva gleder du deg til med helga som kommer? Send oss en melding i appen NRK Radio, så kan vi glede oss sammen.

0: Politiet på P3. Tom Cruise prøver seg på noe helt annet enn action. Denne uka kommer Digger på kino.
1: Florence Pugh gyver løs på den litterære klassikeren East of Eden i en ny Netflix-serie.
0: Og så kommer en norsk film som like vond som den viktig, nemlig drapet på Benjamin Hermansen.
2: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: du plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende hjem til deg.
1: En podcast fra NRK.
2: Det meste gikk galt da Norge møtte Wales i går, men landslaget kan fortsatt reise seg når de møter Portugal på søndag.
3: Det rekordhøye dødstall i trafikken i år, og Trygg Trafikk vil nå ha høyere aldersgrense på lett motorsykkel.
2: Det har også blitt satt en ny rekord i verdensrommet, og hva dette kan du høre om i den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Jenny, Less Than A Lover. Du fikk den i Petremorgen som litt over sju i dag må snakke om dieselbrølet. Ja, for blir et opprør bedre av å ha masse K-generert musikk?
1: Det skal vi finne ut da.
2: Men en ting jeg lurer på, det er hva du skulle ønske du lærte på skolen som du har innsett i voksenlivet, at det er litt vanskelig å lære nå. Kan ikke du dele det med oss i en melding i appen NRK Radio? Fordi, jeg vet, lurer på om det var tidligere denne uka, eller forrige uke, så leste jeg en sak om at FRP-politiker Kristoffer Birkdal ønsker mer undervisning i skolen for å forhindre at unge havner i usunne og skadelige parforhold, og liksom, hva skal jeg si? De lærer elevene om red flags da, hos en partner, slik at de ikke havner i voldelige forhold eller psykisk voldelige forhold. Og så begynte jeg å tenke sånn, det her er bra, det liker jeg. Men det er så mye annet også jeg skulle ønske vi lærte på skolen.
0: Ja.
2: For eksempel, klagerett. Hvis jeg går inn på Elkjøp, iPhone min har gått i stykker, så vil jeg vite hvilke rettigheter jeg har som en forbruker for å kunne få tilbake penger, eller ikke tape masse penger i hvert fall.
0: Mm.
2: Eller føre inn på skattelistene. Altså, jeg har vært i arbeidslivet siden jeg var 16 år, ok? Hvorfor ler du, Henning?
1: Nei.
2: Det er ikke noe å le av. Jeg er blodig alvorlig.
1: Bare før inn på skattelistene, jeg tror, men du betaler skatt?
2: Nei, jeg betaler skatt med glede.
0: Skattemeldingen.
2: Okay, skattemeldingen, ja. Hvordan gjør man det? Eller boligkjøp.
0: Ja.
2: Hvorfor lærte ikke jeg meg mer om boligkjøp og kyniske meglere på videregående? Ingen sa til meg at jeg måtte huske på liksom, å banke på veggene, eller hvordan jeg skal være i en budrunde.
0: Det er gøy, et helt fag som er å banke på vegger.
2: Ja!
0: Kom inn, hallo.
2: Ja, akkurat sånn her. Eller renter.
0: Mm.
2: Jeg skal ikke si mer, men jeg kan si at jeg lærte meg hva renter var i juni. I år.
1: Etter du kjøpt bolig?
2: Nei, jeg kjøpte bolig. Skjønner du?
0: Ja.
2: Henning, skjønner du? Ja, hadde jeg lært etterpå videregående, så hadde ikke du ledd av meg
0: nå. Men ja, det er jo også en del av... Det er ikke bare skolevesenet sin feil, hvis ikke du har lært det før nå, på en måte.
2: Ja, men hadde skolevesenet lært meg det tidligere, så hadde ikke jeg sittet her og vært litt sett dum ut.
0: Det er sant. Det er også mye annet skolen aldri lærte deg, Arin, da. Som for eksempel at det ikke var... Du mener at det ikke var bomber under 2. verdenskrig?
2: Ja.
0: Jeg mener kanskje...
1: Det har du
0: kanskje...
1: spesifikt sagt, at det lærte vi ingenting om.
2: Ja, det var ikke det jeg sa. Jeg sa at det var ikke fokus på det. Det var mer fokus på liksom, hvor jævlig det var i Auschwitz. Men det er ikke det vi snakker om.
0: Nei.
2: Det vi snakker om nå er ting vi burde lært på skolen. Mm. Og du som hører på, hva er det du skulle ønske du lærte på skolen som du føler at du trenger nå i voksen alder? Mm. Del med oss i appen NRK Radio. Du

0: Dagny sin Rain i Petremorgen. Arin mener at nå må vi få inn noe mer ordentlig i skolen, nå som en FRP-politiker har slått slag for å få red flags inn i skolen.
1: Ja, eller av liksom forberede kidsa på at du kan være farlig å havne i et psykisk psykisk voldelig relasjon, for eksempel.
0: Ja, greit å vite. Sånn at da er det din skyld. Er det sånn det faget skal funke?
1: Ja, og så er det sånn, det er noen par andre ting jeg savner fra da jeg gikk på skolen, at jeg skulle ønske jeg lærte for eksempel klageretten min som en forbruker, eller renter, eller hvordan gå inn i et boligkjøp, for eksempel. Ja, ja.
2: Lasse har respondert så vidt på det, og jeg synes det er interessant det Lasse sier, men jeg har en pitch etterpå, så bare spiss ørene, jenter.
0: Okay.
2: Lasse skriver renta og økonomisk økonomi er en del av 10. klasse pensum, men det er strengt tatt før videregående alt der. Men sant, i 10. klasse så forstår ikke jeg hvorfor renta er viktig for meg. Mm. Og jeg mener på at når jeg gikk i 10. klasse, så skulle læreren på visse tidspunkt ha sagt sånn, og nå må du sette ned og følge meg, for det her det blir viktig, ikke til neste år, ikke året etter der, men i midten av 20-årene. Og da må du vite det her. Mm. Og hvis den hadde sagt det på et utvalg av ting, så hadde jeg respondert bedre på det.
1: 100% enig.
0: Sigurd er kritisk, skriver hei Petremorgen.
1: Hei!
0: Jeg synes det er fint at dere diskuterer det, men hva tenker dere man lærer dette på bekostning av? Og hva skal hjemmet ta ansvar for? Rente for eksempel er en del av undervisningen allerede på ungdomsskolen hos oss. Kanskje man må lære mer om å skrive godt hjemme for å få en klagerett, for eksempel.
1: At
0: det er noe foreldre bør lære deg.
1: Ja.
0: Med vennlig hilsen, det står litt mer, med vennlig hilsen, lærer Sigurd som frykter at skolen skal lære barna alt til slutt.
1: Ja, men vet du hva, det synes jeg er en fin melding fra Sigurd, fordi hjemme har også et ansvar for å lære mye ting til barna sine. Mm. Men så tenker jeg også på, det finnes jo barn med for eksempel foreldre med utenlandsk bakgrunn, flerkulturell bakgrunn, eller har kommet fra vanskelig kår og vært flyktninger, som kanskje ikke har like sterkt norsk språk, som kan lære barna disse her, hvor de på en måte de grunnleggende behovene kommer litt først, som faktisk å få mat på bordet, enn det å lære seg klagerett for kidsa sine.
0: Men er ikke dette akkurat dette man snakker om, for eksempel, dette er det sterke argumentet mot lekser, at man har helt ulike forutsetninger hjemme for det, og ikke minst all panikken man hadde under pandemien, da man plutselig, det var veldig mange barn og unge som måtte hjem til hjem, de kanskje ikke skulle være så mye hjemme hos.
1: Nettopp.
0: Går ikke det til de samme gater som det? At man kanskje burde hatt mer, hva skal jeg si, at det som er mat og helse oppå si, hadde enda mer sånne livserfaringsting ved seg.
1: Nettopp.
0: Bare en liten tanke.
2: Og en ting kan vi alle være enige om, at hvis ungen din er en drittunge, så er det ikke fordi at skolen ikke har gjort jobben. Det må du faktisk ta ansvar for.
0: Ja, ja.
1: Ikke sant? Nettopp.
0: Ja. Men om de hadde hatt et fag, så monterte det.
2: Da var det nice.

0: vis-à-vis.
1: Lille Cæsar, lenge leve livet fikk du i Petremorgen, hvor det snart dags for...
2: Dagens Elsa!
1: Oi, med litt...
3: Oi, ja. Det helgeversjon.
1: Ja. Vi på jakt etter en knakende god sang å starte helgen med, kan vi vel si da. Vi trenger nemlig en låt som maks 25 år gammel, så få folk i godt humør, og som ikke minst har allsangfaktoren, hvis du kjenner Kalle nå i kroppen din. Ah, jeg har den ultimate sangen som hele Norge kan synge med på samtidig 6:05. Da har du faen meg en jobb å gjøre. Det å gå inn i appen NRK Radio, finne Petremorgen, og sende den til oss nå.

0: He makes a man out of me. Hei, god morgen. Det er fredag, det er 2. oktober, og det her er Petremorgen, hvor vi snart må ta et opprør med et lite opprør.
1: Ja, Dieselbrøl skal protestere foran Stortinget i dag. De har laget noe KI-låt, og jeg er redd, men vi skal sjekke det ut sammen.
0: Blir et opprør bedre av trashmusikk? Vi skal så til Oscar med K og Khalid med Nobody Make Me Feel, men først NRK Nyheter klokka 7, hvor det først skal handle om nettshopping.
2: Ja, for nå vil regjeringen ha strengere regler rundt det.
3: Forbrukerhverdagen er grenseoverskridende, og det gjelder jo barn og unge.
2: Det sier barne- og familieminister Lene Vågslid. Regjeringen vil nemlig gjøre det tryggere for barn og unge å være på nett uten å bli lurt til å bruke penger. Vågslid sier at ting som skjulte abonnementer og falsk tidspress gjør at folk føler seg presset til å trykke kjøp.
3: Barn og unge er jo særlig sårbare i dag, både med tanke på at de bruker sosiale medier i stor grad og blir utsatt for mye markedsføring på nett.
2: Regjeringen har derfor laget en strategi for å rydde opp det her. Denne handler om å styrke innsatsen mot digital svindel og innføre EU-direktiver, aldersgrense på sosiale medier og et forbud mot lootboxer på spill. Det brenner kraftig i et lagerbygg i Porsgrunn, og flere gassflasker har eksplodert. Brannen har pågått siden klokka 3 i natt, og 11 personer har blitt evakuert fra boliger i nærheten. Det har ikke blitt meldt om personskader, og politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter. De norske fotballherrene fikk en tøff kamp mot Wales i går, som endte med 2-1. Norge fikk egentlig en god start på kampen, og Oscar Bob satte 1-0 etter 11 minutter. Men etter pause så skårte Wales. Norge fikk et rødt kort, og så skårte Wales på nytt på frispark. Fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, sier at det aller meste gikk galt for Norge denne torsdagskvelden.
4: Det var en prestasjon langt under pari. Ekstremt skuffende at man ikke tok vare på momentum etter en tidlig ledelse. Det var lavt på energi, forflytningskraft. Det var for lite gjennombrudshissighet med ballen.
2: Men Norge kan reise seg og slå tilbake allerede på søndag, for da møter de Portugal til revansj etter tap forrige søndag. NRK Nyheter fikk av Regine Ostrup-Lia.
0: Er de så gode egentlig, eller var det bare en feberdrøm i sommer?
2: Kanskje de bare koste seg fordi alle heide så mye. Det var så god stemning, ikke sant? Stemningen var på topp, og nå er stemningen litt laber. Kanskje de merker det.
5: Så det er vår feil, da.
2: Jeg tror det, det er det handler om.
5: Vi slutta å ro.
2: Man sender ut, vet du.
1: Det er alltid vår feil.
5: Vi slutta å ro, og da slutta de å score mål.
2: Ta en ro nå, da, Arin.
0: Nei.
5: Ro!
0: Nei. Oppsigelsen din nå.
5: Ro!
0: Nei.
2: Arin
1: og Jan Thomas.
2: Det er meg og Jan Thomas.
0: Besties for life. Hei, god barn, velkommen til Petremorgen. Fredag 2. oktober. Her er Oscar BK.

0: Johannes bestemte dagens allsang Swedish House Mafia Save the World på P3.
1: Vi må ta en prat om dieselbrølet. Det altså den her gruppa som har samlet seg. De har fått nok at dieselprisene såpass høy, så de har laget dieselbrølet. Hvor har de organisert seg? På Facebook selvfølgelig, med enorm mengde KI-generert innhold.
0: Ja.
1: Så...
0: For det er da man blir tatt på alvor, er det sånn man tenker?
1: Jeg tror de har tenkt det. De skal uansett protestere foran Stortinget i dag. Det skal være noen appeller og sånn utover dagen. Og så kommer det en buss, fordi de har selvfølgelig satt opp en dieselbuss som skal kjøre hele veien fra Sørlandet og opp mot Oslo, sånn at folk kan være med og brøle.
0: Skal den også kjøre veldig sakte, sånn som sist gang?
1: Den skal kjøre vanlig.
0: Ok.
2: Skal de faktisk brøle?
1: Nei, det vet jeg jo ikke. Det står ikke på agendaen deres inne på Facebook-gruppa, men jeg vet
2: ikke. Brølekor?
0: Var noen med på klimabrøle, som den rake motsetningen til dette da? Men da også, husker ikke at det var noen brøl der?
1: Jo,
0: det
1: var det da.
2: Jeg synes det litt sånn feil markedsføring i så fall.
0: Ja.
1: Det et par ting jeg stusser på her. Hvis dieselbrølet er opptatt... Eller det kanskje nettopp fordi at priserne er så dyre at de setter opp buss. Mm. For da kan de spleise på bussturen, ikke sant? Mm. Kontra at alle kjører selv. De skal ha mye ting, for de har jævlig mange medlemmer i den Facebook-gruppa.
0: Ja.
1: Det er 77 000 nå.
2: Å, mm. Gud.
1: Så det er stigende as we speak.
0: Du skulle ikke snakke om det, det ble 1000 til enning.
1: 78, 79, før en 80. Ja. Neida, så de er jo jævlig mange da. Mm. Men de er litt dårlige på å organisere, for de har liksom sagt sånn, folk har spurt flere ganger sånn, hvor møtes vi? Og så er det sånn, vi møtes klokka 12. Vi kommer før 12.
0: Ja. Altså, men hvor?
1: Ja, altså, sånn, foran på Stortinget. Altså, ok. Hva skjer der? Altså, sånn. Nei, Trygve Slagsvold Vedum og Carly Hagen skal ha appell klokka 15.
0: Ja, det er jo lenge etter.
1: Men hva skjer imellom? Det er lurer jeg på. Hva skjer mellom 12 og 3?
2: Kanskje det er liksom festivalstemning?
1: Ja, at det er liksom matboda og cowboyhatta.
0: Det blir bakt potet, ja.
2: Ja, bakt potet.
1: Fan, hvorfor er det ikke noen grunner til å se muligheten her å sette opp sånn, vi selger dieselburger her, og så selger vi overpriset burger.
2: Ja, eller pølser, det var noen som gjorde det.
1: Dieselpølser.
2: Noen gjorde det utenfor Ullevål stadion, da det var,
1: de gjorde, fotballkamper.
2: Og da hadde de bare kjøpt masse grillpølser fra liksom Gilde, og solgte det. Vet du hvor mye en pølse kostet?
1: Hvor mye?
2: 70 kroner! Jeg bare dro kortet, så jeg sa forresten hvor mye kostet dette her. Jeg har forventet noen 25 kroner.
1: Den går ikke på dieselbrøl, fordi jeg sa, du, jeg skulle gjerne ha brukt penger på den pølsen, men jeg må ha til diesel på vei hjem.
2: Ja, men det er en businessplan.
1: Businessplan det er da, og business is booming, fordi de har jo laget noen KI-genererte låter, som jeg ikke har hørt på, litt med vilje for at vi skal kunne ha litt sånn første reaksjon her i studio.
0: Jeg har lagt dem i spillelista vår. Jeg tenkte vi kunne gå til nå straks og høre, får vi også lyst til å kjempe mot diesel? Prisene, når vi hører denne deilige musikken som noen har brukt 30 sekunder på å lage. Vi spiller det rett etter Emma Stenbakken.

0: temastemmøkken for alltid type ting på P3. Ja, et dieselbrøl som skal prøve å gjøre noe med dieselprisene.
1: Diesel!
0: Ja, kanskje det blir bedre, og kanskje folk tar det mer på alvor, hvis vi bare genererer masse kamplåter. Det strategien deres. Jeg litt usikker på om det funker. Jeg tenkte vi kunne sjekke det nå,
2: ja. Ja, hvor mange låter har du med?
1: De sa jeg har fått blitt postet I den gruppa. Det ikke sikkert at alle stiller seg bak den. Jeg har ikke spurt alle 76.000 medlemmer, men anyhow.
0: Og det da, jeg litt usikker på om dette, det jeg presenterer nå på en måte sangtitteren, men jeg prøver så godt jeg kan her. Dette da bare en original dieselbrøle sang, som og, koegenerert.
2: Ja, det koegenerert.
0: Ingen som har løftet en finger for å få dette til å bli bra. Okay. Hva synes du om denne?

0: Det her gir sånn, NRK super dubba låt, som jeg mener.
1: Mm. Jeg føler alle låtene er jo den samme. Innsaget nå, det vi er dieselbrølet er refrenget for alle.
2: Ja, og vi er lei.
1: Og vi er lei.
2: Og vi vet ikke hva vi skal gjøre på saken, men vi er lei, og vi er sinna.
1: Men lykke til til dieselbrølet, jeg håper dere blir godt tatt imot foran Stortinget.
2: Men det er sånn, jeg får, det, sorry, men jeg får jo mindre respekt for opprøret når det er dette man tyr til. Er det lov å si?
1: Opprøret som altså, bruker KI?
2: Altså, det kan godt hende at jeg var enig at man skal ha litt lavere drivstoff. Men nå har jeg lyst til at den skal bli høyere, på en måte. Fordi dette er jo søppel.
1: A rage bait.
2: Ikke greit. She's wearing it.

0: Lørdagsrådet. Lørdagsrådet. Hver lørdag fra 9 til 12.
1: Newsflash. Vi er tilbake. Lørdagsrådet, programmet som egentlig forklarer seg finfint med titlen Vi gir råd til livets problemer på lørdager, eller når det passer deg I NRK Radio. Men vi da altså helt avhengig av at du havner I trøbbel og sender det inn til oss lr-nrk.no eller I appen NRK Radio.
0: Lørdagsrådet, hver lørdag fra 9 til 12. P3.

0: Great Expectation fra Sena Sparrow, du fikk den I Petremorgen. Tenk at du går ut og kjøper deg en halalburger for eksempel, og så viser seg at nei, prank, dette var hundemat. Nei og nei og nei, hva nei. Gjør man da? Det kanskje situasjonen nå da, fordi det har skjedd flere steder på butikker på Sør-Østlandet at hundemat har blitt solgt som halalmat. Et slakteri med base I Lillesand fikk besøk av mattilsynet. De ble veldig oppmerksomme på at, oi, her det noe kjøtt som blir håndtert I den såkalte tarmrenna, sammen med da muligens byller og innmat fra sånn kasserte dyr, ting som ikke skal ut I butikk. Og så har da en del produkter blitt merket med en såkalt EFTA-merking, som betyr at dette menneskemat, og I tillegg merket som halal, men så var det egentlig da hundemat. Ikke
1: det
0: wild?
2: Det er jo
1: crazy.
2: Ok, så de har solgt hundemat til mennesker?
0: Ja, det tror jeg snakker om mager fra dyr.
1: Ja, det deler fra dyret som I utgangspunktet kanskje ikke mennesker burde spise. Mm. Og så vidt med bekjent når jeg leste den saken I NRK, så sa han slakteren at grunnen til at det var blitt selt som menneskemat var fordi at I noen land så har de det her I sitt kosthold. Mm. Så derfor hadde han selt det dit. Og så kom, det var en halalslaktet dyr. Så det stemmer jo på sett og vis at dette en halalmage.
2: Ja, Men det jo ikke halalmat for mennesker, Nei. Det halalmat for muslimske dyr, liksom.
1: For de muslimske hundene.
0: Ja, så det også, ja.
2: Ja, nå kalte jeg ikke muslimske mennesker for dyr.
0: Jeg måtte hjernen min stoppe I to sekunder, bare prøver å formidle
2: det. Nei, det jeg prøver å si for eksempel, hvis du fra en muslimsk familie, og så har du en hund, så jo
0: hvis du har
2: en muslimsk familie.
0: Hvis du har en hund, så går det på skjønnen.
1: Når du må hjelpe hunden din, du må vende seg mot Mekka. Det sånn, nei, sitt.
0: Mot dekka.
2: Ja.
0: Nei, det ikke en vilde humor.
2: Men poenget mitt var at det her, poenget mitt at det hundemat.
1: Ja, hundemat.
2: Og det jo insane. Det jo darkness.
1: Jeg så det I går, og jeg var sånn, hva faen mener de med
2: okay,
1: det
2: her? Ok, men kan jeg si en ting?
1: Jeg synes
2: Jeg synes noen ganger kattemat ser litt fristende.
1: Nei!
2: Noen ganger synes jeg kattemat lukter også litt godt.
1: Nei!
2: Jo, og I hvert fall våtfor.
1: Arin, du gravid?
2: Nei, kan du, hvorfor sier du sånn?
1: Da kan man få cravings på rare ting.
2: Nei, men jeg synes det siden jeg var liten, og liksom, jeg synes våtfor ser banging ut, liksom.
1: Det ble verre. Ja. Arin går rundt og trakter etter viskasse da.
2: Ja, nettopp.
0: Og Arin, siden det frister veldig, så har jeg et lite tips. Jeg vet om en slakteri du kan besøke, hvor du kan få veldig gode
2: Lille
0: produkter.
2: Lille sammen var det?
0: Ja, jeg lurer på det lå der en sted. Ja, så ta litt tur dit og sjekke om du finner noe godt.

0: Kjell Ullestad, la meg ligge på P3. Vi snakket nettopp om denne slakteren som fikk besøk av matilsynet. Der fant de 10 kilos bokser med halal oksemage og halal lammage. Dette produktet ment til hundemat, men så har det blitt solgt som menneskemat flere steder, fordi, ifølge slakteren, dette noe enkelte land har I sitt kosthold. Så sånn det.
1: Men så, kom jo, så ble jo det irrelevant, fordi Arin bare droppet curveballen at noen ganger får litt lyst på kattemat.
2: Jeg synes våtfôr til katter lukter jævlig godt, og så synes jeg ikke det ser så ille ut heller. Og det noen ganger jeg har matet katten min, og tenkt litt sånn, jeg skulle gjerne smakt på det der.
0: Men hva har stoppet deg da?
2: At det kattemat.
0: Oi, altså du har jo standarder
1: på det. Det ikke sant, hvis vi hadde tatt fram kattemat, så hadde du spist det.
2: Nei, men hvis det hadde vært sånn, altså jeg hadde heller spist det en tran, liksom.
0: Ja, det gøy, for vi har jo spist tran I studiet.
2: Ja, vi har spist, så hadde du tatt fram en pakke Viskas hit nå, og sagt sånn, velg det eller tran, så hadde jeg tatt Viskas.
1: Vi ikke sponset av Viskas.
0: Nei, ikke det.
1: Men jeg kan skjønne hva du mener, for det noen ting som man bare sånn, I hodet sitt vet at det uspiselig, og jeg har jo egentlig ikke lyst til å spise det, men det ser litt digg ut likevel.
2: Ja, for eksempel.
1: Det er en veldig konkret scene som har brent seg inn I netthinna mi, okay. Som I Askeladden som kappet med trollet, I Ivo Caprino-filmen, så før dukkefilmen begynner, så det en sånn ekte scene med ekte folk da.
2: Ja.
1: Og da det en som blir utfordret, han skal få en dram hvis han spiser et stearinlys.
0: Ja.
2: Jeg har spist stearinlys.
1: Nei, Arin! Arin!
2: Altså, bare, jeg har ikke gjort disse tingene her I voksen alder.
1: Ja, men jeg må spørre. Det stygt å si, men jeg må spørre. Hadde dere penger hjemme?
0: Gikk det bra?
2: Ja, vi hadde det bra hjemme, men jeg synes noen type stearinlys var ganske digg. Eller det så ganske digg ut, og så var jeg sånn, ok, jeg må bare smake. Og så da tok jeg en liten bit, og så tygget jeg på det, og det var digg.
0: Arin fikk nytt duftlys I går.
1: Skal vi bare gå videre fra at Arin sier sånn, ja, jeg gjorde det da jeg var liten, men det var digg da.
2: Ja, jeg har ikke gjort det på mange år, altså.
0: Nei, ok. Kanskje du har smakt på dette, Ari? Jeg synes av og til det ser litt digg ut, med et sånn frodig, fyldig, deilig løvtre.
2: Da jeg vet ikke hva løvtre jeg må google det.
0: Det mye rart.
1: Arin,
2: jeg har en litt rar dag.
1: Ja, du ikke den ekte Arin I dag. Det er noe merkelig.
2: Jo, jeg enig I løvtre, så jeg skal da ut. Jo. Og du vet barken på løvtre? Hvis du liksom tar den litt av, så lukter det vannmelon. Det helt sant.
1: Det sånn, jeg får så lyst til at Arin skal liksom smake McDonald's på lufta. Det det beste jeg har smakt.
2: Nei, men jeg synes det noe med mat som ikke mat, som burde vært mat.
0: Ja, du hørte det her først. Så kom gjerne til Arins restaurant, der får du servert viskas, stearinlys og bark som smaker, eller lukter, vannmelon.

0: Alex Warren, Burning Down, fikk du i Petremorgen, hvor det nå er dags for en helt ny mening på prøve. Ja, vi lurer jo på da, hva du går rundt og mener og tenker akkurat nå. Og om vi kan sjekke da, om resten av kongeriket er på ditt lag eller ikke.
1: Ja, og hvis du har en mening som du bærer på, enten en litt sånn seriøs politisk mening, som at dieselbrøle burde reise til helvete, eller noe mindre seriøst, som at...
2: Tuten på vannflaska er dritekkel.
1: Så kan du sende inn din mening til oss i melding i appen NRK Radio. Vi tar diskusjon her i studio, så kjører vi jo en liten votering, så vi er klare å finne ut da hva folk egentlig mener.
0: Absolutt. Send det til oss nå da, så vi kan begynne å diskutere og krangle høylytt om bare et par minutter. For det til Holly Humberstone, og nå Nessie.

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: å prøve.
1: I dag med mening som på en måte, et C-pond kan bli en slam dunk, men samtidig ikke. Frida melder, det skulle gått an å kjøpe gulrøtter i løsvekt. Fordi alle oppskrifter krever 1-2 ja. Gulrøtter, og ikke 1 kilo gulrøtter. Du enig, Frida, at dette må bli et tilbud? Eller tenker du, nei, dette ikke viktig, du stemmer i appen NRK Radio?
2: Jeg har aldri tenkt over at man ikke kjøper gulrøtter i løsvekt.
3: Nei, jeg synes ikke det et dumt poeng fra Frida.
2: Nei.
3: Men hvis jeg kunne vært litt sånn djevelens advokat her,
2: ja.
3: Så synes jeg det fint at man kjøper 1 kilo gulrøtter. For det første, gulrøtter bruker kjempelang tid på å gå ut på dato.
2: Ja, det fair.
3: Ja. Mm. Og så synes jeg at det viktig å i hvert fall spise 1 gulrøtter om dagen. Jeg og typen, vi har satt en regel nå hvor vi skal spise 1 gulrøtter om dagen.
2: For dere kanin da.
1: Yes.
3: Kanin for. Og så er det jo bra, det masse beta-karoten i den, og på sommeren så blir det for så fin brunfarge hvis vi spiser gulrøtter hele året. Derfor mener jeg at vi kun skal kjøpe 1 kilo gulrøtter.
2: Ja. Det er fikk med til å tenke på sånn, jeg synes det helt vilkårlig hvilke produkter som selges liksom i en ferdig pakke, og hvilke som ikke gjør det. Ja. Det er veldig rart.
1: Men det er skjønt, som Marin påpeker, hvis det var en ting som på en måte gikk ut på dato umiddelbart, så hadde jeg også kikket på det, men det gjør ikke det. Du blir ikke sur for at du må kjøpe 1 kilo mel, for eksempel.
4: Nei, det blir ikke. Jeg trenger bare 100 gram.
2: Men ja, for de er ganske store gulrotpakkene. Hvis man litt dårlig å planlegge, det kan jeg finne på hver. Så er det noen ganger litt av gulrot, svinn hen, altså. Den blir rar, den ligger.
1: Men det kan jo også være at det tvinger deg til å spise mer gulrot. Er ikke det bra også?
2: Jo, men jeg er egentlig allergisk mot gulrot. Jeg tar medisin så jeg kan spise gulrot.
1: Det tror jeg
3: ikke på. Er det kødd, eller er det sånn?
2: Er det pekte? Sånn? Jeg spiser gulrot, så begynner jeg å klø i ørene.
3: Det tror jeg ikke på.
2: Det er helt på ekte.
1: Jeg tror, Henning, du finner på så mye rart.
3: Ja, du gjør det. Jeg tror ikke på deg. Men det jo ikke opp til oss å diskutere det her mer. Nå har vi gjort vår diskusjon. Nå det opp til deg som hører på å gå inn i appen NRK Radio. Først og fremst stemme på
1: Fridas mening at det burde gå an å kjøpe gulrøtter i løs vekt.

0: å prøve. Frida mener det må da gå an å kjøpe gulrøtter i løsvekt. Er du enig eller ikke? Du stemmer og kommenterer i appen NRK Radio.
1: Ole Fredrik har slengt seg på. Ja, absolutt. Absolutt, jeg har sagt det i alle år. Han er en pioner der, altså. Da skulle vi være løsvekt på masse frukt og grønt. Da hadde vi kastet mindre og betalt mindre for det vi faktisk trenger slash spis.
0: Ja, for det er noen ting jeg er litt sånn. Sånn som gul løk er den ting jeg irriterer meg over. Fordi det finnes alltid i hvert fall tre varianter. Løsvekt, og så to versjoner i strømpe. Og så blir det sånn, som du alltid stopper og titter på kilopris, fordi det er aldri det samme som er billigst. Og det blir sånn, åh, men det blir tid på å tenke på dette hver gang. Så blir man lurt, ikke sant?
1: Torbjørn slengs også på her. Han er nok litt uenig. Han følte det ble svart på i spørsmålet. Altså, det brukes jo 1-2 gulrøtter i alt, ble det sagt. Gi deg en halv uke, så er den kiloen tom. Og så er det jo allerede løsvekt når du går til et gårdsutsalg i stedet for en daglig varebutikk. Støtt på den direkte. Og det skulle jeg gjerne ha gjort, men det er litt knotete.
0: Men det anbefales på det sterkeste hvis
1: absolutt,
0: du har anledning til det.
1: Absolutt,
0: det er mange fine gårdsbutikker.
1: Så kan man absolutt finne på
0: det. Ta med Dagfinn også, som jeg tror kanskje ikke helt skjønner poenget med denne diskusjonen. Fordi gulrøtter er som andre basisvarer. Mel og smør og salt. Lett og lurt å ha liggende. Fungerer som en sånn sunt alibi til de aller fleste middager. Og helt ypperlig å knaske på.
1: Han liker. Dagfinn, du bare liker gulrøtter.
0: Gikk det bra da?
1: Jo, det må han jo få lov til.
0: Og da gjør du ikke noe at du kjøper det i en ferdig mengde.
1: Men det hadde vært nice å ha muligheten. Med poteter så har du jo da. Da har de laget sånn ferdig sekker med liksom 1,5 kilo. Ja. Det er også de selvplukk.
0: Og da tar du alltid...
1: Selvplukk.
0: Ja, du gjør det. Jeg tar alltid pomfrit. Det gjør jeg. Pommesfritesen.
1: Røst i poteter. Ja, ja,
0: ja. Vi sjekker hva folket sier at... Jo, de sier det burde gått til å kjøpe. Nei, det var feil lyd, fader, helvete. Oi, nei, å nei, hva gjør jeg nå? Å nei, jeg skippet den. Da ble det ble den lyden der. Ja, men det var riktig. Det var godkjent, folk er med.
1: Ja, poenget er at folk er enige at det burde gå an å kjøpe gulrøtter i løsvekt. 76%, altså 3/4 med innpå at det burde vært mulig.
0: Ja, og så skal jeg skjerpe meg til senere og spille riktig lyd. Ny mening settes på prøve på mandag.

0: Metropolen sin Hvem vet i Petremorgen. Jeg fikk altså i går ha en helt vill drømmedag. Jeg fikk lov til å dra til en iskremprodusent. Jeg fikk lov til å designe mine helt egne smaker.
1: Ja, du hadde med deg en del smaker, eller?
0: Jeg hadde med meg ganske mye.

0: Beyonder Business med Rich, og nå først NRK Nyheter, hvor det først dreier seg om barn og unge.
1: Ja, for nå vil regjeringen beskytte dem mer på nett.
2: Det kommer jo opp masse reklamer, og da vet du ikke hva som er ekte eller ikke.
1: Det sier 15 år gamle Mayra. Det er nemlig fullt av skjulte abonnementer og falsk tidspress på nett. Dette kan da for eksempel være at du kan få fri frakt hvis du bruker så mye penger, og at man må kjappe seg og kjøpe nå fordi det er få varer på lager. Regjeringen har derfor laget en strategi for å rydde opp det her. Denne handler da om å styrke innsatsen mot digital svindel og innføre EU-direktiver, aldersgrense på sosiale medier og forbud mot lootboxer på spill. Og dette er da for å skjerme særlig barn og unge, forklarer barne- og familieminister Helene Vågslid.
3: Barn og unge er jo særlig sårbare i dag, både med tanke på at de bruker sosiale medier i stor grad og blir utsatt for mye markedsføring på nett.
1: En person er drept og to såret etter et russisk luftangrep mot en boligblokk, den ukrainske hovedstaden Kyiv. Det opplyser byens myndigheter på Telegram eller Reuters. Russland har trappet opp angrepene mot Kyiv den siste tida, og de har rettet angrep mot viktig infrastruktur før vinteren. Droner fra Russland har blant annet truffet en viktig bro over elva Dnipro i Kyiv for andre dag på rad. Samtidig har Reuters fått opplyst at Ukraina har angrepet et industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der det ligger et stort oljeraffineri. Fire astronauter kom natt til i dag i rekordrøst fram til en romstasjon, det melder NTB. De fire astronautene her, de ble skutt opp mot verdensrommet fra Florida med SpaceX på oppdrag for NASA i går. De skulle da slatte noen andre som har vært stasjonert på den internasjonale romstasjonen ISS. Og etter 7 timer og 55 minutter så kom de da fram til målet sitt. SpaceX, de har tidligere lovet at de skulle sette en ny rekord på denne turen og få astronautene opp på romstasjonen på under 8 timer, noe de dermed klarte. NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lia.
0: Hva tenker du om nyheten Grand Is?
1: Grand Is? Mm. Er det liksom dessert i Grandis?
0: Det er. Er det iskrem basert, og som har grandiosa smak.
1: Det synes jeg er litt sånn som når IKEA har slapp den der kjøttbolle
4: kjærlighet på pinnen.
0: Mm-hmm.
1: Litt ubehagelig.
0: Ja, du synes det er ubehagelig, ja.
1: Jeg synes det er litt ubehagelig. Er det pizzasmak på isen?
0: Ja, nå kan du angre på at ikke du sitter her og får prøve denne altså, lekkere, smekkere, deilige nyheten. Så vi skal presentere Farid og Henning snart. Ja da, jeg har vært en slags Willy Wonka kombinert med Augustus Gloop og frottsa i is det siste døgnet. Nå først, Bea, Ender Business, Rich på P3.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: DJ Snake og Justin Bieber på P3. Og nå til... The Shia Voice!
1: Ja, vi skal til et nytt talentshow, eller... Jeg vet ikke om det nytt, men en talentkonkurranse for det shia-muslimske miljøet.
2: Hvordan fikk du nyss i der?
1: Den kommer på For You-page min. Du kan virkelig ikke forutse de neste scroll, altså.
2: Du har ikke konvertert.
0: Den har også kommet på min, så da har jeg også konvertert i så fall.
1: Og dette, denne talentkonkurransen går ut på å finne liksom, den mest talentfulle koran- gjenfortelleren, eller liksom den som har pugget den best.
2: Fordi, For det pugginga som har, for jeg tenkte,
1: ja,
2: framførelsen?
1: Ja. Framførelsen av det å kunne den utenatt.
0: Okay. Det framføres som et slags bønnerop.
1: Ja. Ja.
2: Fordi i, sånn at det var da jeg skulle spørre om at det litt kraftig hvordan man på en måte gjenforteller det.
1: Ja, og det her liksom, det en talentkonkurranse med utrolig bra produksjon, må jeg si.
2: Hvor spilles det inn?
1: Jeg tror det spilles inn i Kanada, eller Storbritannia, eller begge deler. Mm. Og det som å se på norske talenter, ikke norske talenter, men talentkonkurranse, eller Idol da, for eksempel.
2: Tror du at i talentkonkurransen deres er det sånn, kommer du her og gjenfortell koranvers, da kan du mye heller gå til.
0: Vi har faktisk med et klipp. Skal vi høre litt på hvordan det låter. Dette altså, de har tatt alle Simon Cowell-knepa og laget en talentkonkurranse av det.
3: The big mistake, Habibi. You lost one word. You said ما كان على النبي من حرج فيما. You forgot the word له.
2: Nej.
1: Ja,
3: which is very big mistake. I previously said.
0: Og det gøy fordi du hører alle lydeffekten også. Dette liksom reality-klipping deluxe.
1: Og på et punkt, så må de ha var.
3: Best maqamat. Best voice.
4: Might need a VAR review, maybe.
5: I'm sure that I said Allahu Allah.
3: Go back to the recording. Totally unacceptable.
2: If Quran,
0: Quran var ikke stemmer.
2: De har det.
4: Literally want to do this. Okay, let's go. It's my dream. It's my dream to do this.
0: Hører du klippinga? Dette altså så... Men det så Simon Cowell.
2: Er det en gull knapp på bordet?
0: Litt usikker.
1: Ja. Og det artig at du sier at vi fikk en var koranvar før GTA 6, for det toppkommentaren på denne videoen.
0: Vi sjekker da, sa han det.
6: Hold on.
0: Nå må vi høre.
4: Let's listen up.

0: på NRK P3 Drømmelaget I går dreide seg jo om en is som har gått ut av produksjon. Det gøye var at Jonasen her faktisk var på en isfabrikk I går og lagde sin helt egne issmaker. Jeg ble aldri oppringt, så jeg regner med at det løste seg.
1: Det gjorde det ikke.
0: Nei, ok.
1: Oi, vi fant isen, vi fant ut hvor den var, men vi fikk ikke den til personen dessverre.
0: Nei. Ikke sant. Som straff for på seg, litt som glede, litt usikker på hva jeg skal si her, så har jeg tatt med en av smakene jeg lagde I går, for å se om det kanskje passer for deg, Nate. Mm-hmm. Dette da, du innrømmer at du litt fyllesyk I dag, og jeg pleier alltid da å ty til Grandis.
1: Det jeg også.
0: Ja, og det jeg lagde nå jo Grand Is, altså is med en kvart, blenda Grandiosa oppi.
2: Du skulle ikke sagt blenda. Jeg så på hele Nathan at han ble litt...
1: Ja. Oh, ja. Men for tingen sånn, jeg åpner boksen her nå, og så, du vet når du bare du ser nøyaktig det du har blitt forklart.
0: Ja, ja.
1: Det is, og så du ser paprika biten oppi.
2: Hvis du lukta på Nate, så lukta den Grandis.
3: Men altså, jeg skjønner
2: skremmende
3: ikke.
2: Skremmende
3: likt. Oh, skulle den ikke vært blenda, skulle du hatt et helt pizzastykke oppi en vanilla is. Du må jo blende det.
1: Cookie doughs, du vet når du har sånn biter av
2: Grandis. Ja. Okay,
0: ta en liten skje. Jeg tror du kommer til å bli positivt overrasket.
2: Nate går inn for skjea, putter han I munnen, smaker.
3: Nate påstår at han en av de som spiser mest Grandis I denne redaksjonen. Nei, nå brekker han seg.
0: Nei,
3: nå
0: synes
3: jeg du drar den,
0: Nate. Ja,
3: det smaker bare fryst
2: Klem på deg, slutt å dra den.
3: Nei, det ikke jeg heller, men...
1: Det de der bitene.
2: Ja, det var disgusting. Det jeg også sa.
3: Ja, jeg synes bitene var det beste, ja da.
0: Which one of yes?
2: Disgusting!
3: Disgusting.
1: Det faktisk disgusting.
0: Den grei, bare vær sånn.
2: Dritgod. Ja. Terningkast.
1: Terningkast 1, faktisk.
3: Oh, ja. Hva slags iskremsmak ville du hatt, da?
1: Jeg hadde hatt dulce de leche, eller noe.
2: Kondensert jeg vet ikke hva det betyr en gang.
3: Dulce de leche. Det kondensert melke.
1: Ja, kondensert melk. Så jeg varmer opp til
0: kaffe. Ha på is.
1: Ja, basically ha på is.
0: Da blir det sikkert det drømmelaget I dag, da, eller skjer det noe annet?
1: Nei, jeg jo som sagt alene I dag også. Så jeg tenker at med tanke på at Karsten kommer tilbake på mandag, og Anna kommer tilbake på mandag, så vil jeg at de skal komme tilbake til en stapp og full inbox. Så
0: nice.
1: I dag så tar jeg imot liksom alt av drømmer. Små og store, ja, det gjør vi hver dag. Men I dag så vil jeg at de skal være støkk I innboksen når du kommer tilbake.
0: Det skal gjøre vondt å lese gjennom alt sammen på mandag. Ok, du hører Nate og Drømmelaget om et par minutter på P3.

0: om et par strakser. Hvis du har en drøm, så er det kanskje nå du skal melde deg med appen NRK Radio. Aller først nå, klokka 9, her får du NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om en dødsstraffsak i USA.
2: Dette er en grusom og umenneskelig straff, en straff som vi mener burde være forbudt i henhold til menneskerettighetene.
1: Det sier generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes. 50 år gamle Christina Pike er fortsatt i live etter at hun ble forsøkt henrettet i Tennessee tidligere denne uken. Hun ble dømt til døden i 1995 for drapet på en annen kvinne. Men etter å ha fått to dødelige giftsprøyter, så var Pike fortsatt bevisst og hadde puls ifølge vitner på stedet. Og advokaten hennes sier hun nå får livreddende behandling på sykehus. Flere har reagert kraftig på denne saken, blant annet Egenes i Amnesty.
2: Dette handler om å drepe mennesker. Det er brutalt. Og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Det er ikke mennesker som i øyeblikket kan gjøre noen skade. Så dette bare viser igjen og igjen og igjen, uansett hvordan man prøver å måtte rensliggjøre dødsstraffen, så er det en grufor umenneskelig straff som ingen burde utsettes for.
1: Guvernøren i Tennessee kaller det mislykkede forsøket for en tragedie og har utsatt alle planlagte henrettelser ut året mens de etterforsker saken. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiften ut året. Dette foreslo de under trontaledebatten i Stortinget. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, så har oljeprisen svingt og økt kraftig. Dette her gjorde at det ble innført et avgiftskutt på drivstoff i vår, men dette varte bare til september. Det ble stemt nei til å videreføre kuttet etter det her, noe flere av partiene, og særlig Senterpartiet, har vært imot. Og de norske fotballherrene gikk på en smell mot Wales i går og tapte 2-1, men allerede på søndag så er det duket for ny kamp og en mulig revansj mot Portugal. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener Norge har gode sjanser.
3: I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jålete. Jeg synes det var et daft etter at du skåret, og det du vinner, det heter fotballkamp. Da må du ta i litt, og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går. Så hvis vi gjør det mot Portugal, så er mulighetene gode.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Tusen takk, Rasmus. Hva synes du om kampen i går?
1: Jeg fikk jo ikke sett den, for jeg var tidlig oppe i dag, men det går jo så utover min psykiske helse når de taper.
4: Du trenger bare å si å score, da. Hvordan? Ja, faen.
1: Ja, det ble en så dårlig morgen på grunn av det der, så nei.
4: Jeg får håpe på seg mot Portugal, da.
1: Så du den, eller?
4: Ja, nei, det er derfor jeg spurte deg.
1: Ja. Sorry.
4: Husk takk for hjelp.
1: Ha det.
4: Yes, sir! Da har klokken blitt 8:58, og det er drømmelaget som tar over her. Mitt navn er Nathan Kongu, jeg er din vikar for siste gang i dag.

0: og Remy Wolf. Remy Wolf, Don't Wanna Live Without You. Og jeg har heller ikke lyst til å leve uten deg som hører på. For det er du som gjør drømmelaget. Og drømmelaget er ingenting uten drømmene dine. Så i dag så har jeg en drøm. Og den drømmen er om at Anna og Karsten, når de kommer tilbake på mandag, har en inbox proppa full av drømmer.
1: Du hører Drømmelaget på P3.
0: Yes, sir. Jeg har jo fått drømmene mine oppfylt allerede denne uka. Åh, gud, nå må jeg nyse faktisk. Nei, det måtte jeg ikke. Godda. Jeg klarte å holde den igjen. Jeg har fått drømmen min oppfylt denne uka her. Jeg har vært med på nytt på nytt. Og det har vært en drøm for meg helt siden jeg ble en offentlig person. En dag så skal Nytt på nytt være sånn. Nate, vi synes at du er interessant nok til at du kan være med og snakke om ukas nyheter. Og det fikk jeg lov til å være. Så jeg tenker at nå er jeg i godt lag. Du som hører på skal få muligheten til å sende inn alle dine drømmer. Og skal vi prøve å gjøre vårt beste med å oppfylle dem. For tingen er at i dag så har vi faktisk en drøm vi skal oppfylle. Jeg skal prøve å samle inn så mange drømmer jeg klarer til Anne og Karsten på mandag. Men kommer det en drøm som er litt, sånn litt gøy, og jeg får litt fyring på, så kan det fort hende at vi bare sier, vet du hva, fuck it. La oss prøve å oppfylle den drømmen. Men hvis du ikke vet hvor du skal sende inn disse drømmene her, så må du ha en mobiltelefon og komme deg inn i appen NRK Radio. Gå på P3 Direkte eller søk opp Drømmelaget, og da når du trykker inn på det da, så får du opp et sånn send melding ikon eller en send melding knapp. Trykker du inn på den, så kommer meldingene rett inn til datamaskinen min her eller til min produsent Mathias Borki, og da prøver vi å rett og slett oppfylle hver eneste av de drømmene. Så jeg er superklar. Jeg håper du som hører på er klar. Musikken, den er like god som alltid. Neste låt for eksempel. Den er for bagen.

0: Det der var Zane, Die For Me, du hørte her på Drømmelaget. Og jeg sa jo at jeg fikk en av mine drømmer oppfylt i går, for i går så var det innspilling av Nytt på Nytt, og da var det en her i studio, nei, en kar i studio, det er meg, som var gjest på laget til Kristine Grensen. Og vet du hva, det er få ting i livet jeg føler er mer made it moment enn å være gjest på Nytt på Nytt. Det er en ting å sitte der og se Bård Johan Golden og Kristine sitte der, og så er det sånn, jeg ser ikke det på ting.
1: Jeg trodde du skulle si Bård Tufte Johansen, så er det Bård Johan Golden. At det var liksom ett navn.
0: Nei, det er Bård Johan Golden og Kristine Grensen.
1: Det er Bård, han er bare for navn.
0: Ja, Bård er bare for, ja, vi er best.
1: Ok, Bård Johan Golden.
0: Og Kristine Grensen. Og, vet du, Bård ringte meg i går og sa, Nate, du jobber jo i NRK, du vet hvordan det her er, det er bare TV, kom, slapp av, vær morsom. Så var jeg sånn, ja Bård, vi er bestevenner. Ja,
1: det må være så rart at Bård Tufte Johansen ringer deg.
0: Ja, veldig utrolig rart. Og så, første gang jeg ringte, så kunne jeg ikke ta telefonen. Så ringer jeg opp igjen og sier, ja da Bård. Jeg ba, hei, det er Nathan i P3, jeg er gjest i... Han bare, ja, jeg vet Nate, jeg vet det er deg. Ja, jeg vil bare si at drømmer kan oppfylles, og det er det vi prøver på her. Og har du hatt noen drømmer som har blitt oppfylt i det siste, Mathias?
1: Som har blitt oppfylt?
0: Ja, en sånn liten ting bare.
1: Oi, jeg var ikke forberedt.
0: Trenger ikke å være noe stort.
1: Jo, jeg har flyttet inn igjen med min beste kompis.
0: Oi, det er hyggelig.
1: Fordi kjæresten min har flyttet til Barcelona på å ta mastergrad, så da bor jeg i kollektiv igjen med noen som jeg ikke kjenner så godt.
0: Ja.
1: Og en av de skal nå på vekk i 3 måneder, så da har min aller beste kompis flyttet inn med meg. Så det er litt sånn comeback. Så det er veldig sånn, det er sånn man går
0: med, back in town.
1: Exactly. Du vet, du går liksom og drømmer om sånne the good old days, liksom, når jeg bodde med Chom igjen og vi bare kunne være helt, gjøre hva vi ville. Jeg har på en måte fått 3 måneder med det nå da. Og vet du hva? Jeg synes det er litt skummelt.
0: Ja, for du må få litt overtenning, for du vet at det er bare de 3 månedene her.
1: Nå har jeg bodd med han i 8 timer, og jeg er litt redd.
0: Vet du hva? Jeg tror det her kommer til å gjøre deg til et bedre menneske. Kanskje du har vært litt lei deg for at dama flyttet til Barcelona, men nå får du bo med bestekompisen i 3 måneder. Det er litt plaster på såret.
1: Exactly.
0: Oi.

Hozier og Too Sweet hørte du her på Drømmelaget. I dag er som sagt min siste dag som vikar, derfor har jeg spurt deg som hører på om du kan sende inn drømmene dine her, sånn at Anna og Karsten kommer tilbake til en stappa full inbox. Sender du inn en drøm, så kan du fortelle at du også får drømmelåta di eller ønskelåta di spilt av her på radio, akkurat som det elektriker Joachim har gjort her. Så neste låt ute, den er faktisk fordi elektriker Joachim sendte inn drømmen sin. Men det jeg også hadde lyst til å gjøre her nå, er at siden her er drømmelaget, så har jeg søkt opp litt sånn fun fact om drømmer. Ikke de drømmene vi har her nå, men sånn drømmer man har, du vet, når man legger seg. Den her for eksempel, du ser kun ansikter du kjenner i drømmene dine. Akkurat det visste jeg ikke. Jeg trodde at liksom, hjernen hadde kapasiteten å bare generere fake faces, men det kan det tydeligvis ikke. Så alle du noen gangensinne har sett i drømmene dine, så er det mennesker du faktisk har sett tidligere i livet ditt. Så det er en gøy fun fact, så skal jeg tenke å prøve å dra fram en ny fun fact for hver drøm og hver ønskelåt vi får inn her. Som sagt, det er inne via appen NRK Radio. Du sender inn drømmene dine, søk opp drømmelaget, eller P3 direkte, og der inne kan du få sendt det inn. Det gjorde Joachim, og han ønsket seg King Kong Justice av Honningbarna, og da er ikke jeg vond å be, altså. Så jeg håper du koser deg. Elektriker Joachim.

0: karakter på P3. Tom Cruise prøver seg på noe helt annet enn action. Denne uka kommer Digger på kino.
1: Florence Pugh gyver løs på den litterære klassikeren East of Eden i en ny Netflix-serie.
0: Og så kommer en norsk film som like vond som den viktig, nemlig drapet på Benjamin Hermansen.
2: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

Det der var Annika med Lukk meg inn. Her i drømmelaget så er det supervikar Nate som er her for både Karsten og Anna. Anna har mistet stemmen, Karsten er borte. Begge er tilbake på mandag, og derfor ønsker jeg å gi de den beste velkomsten de kan få, nemlig en inbox full, full, full av drømmer. Er det slik at du sender inn, sender inn en drøm inn i inboxen, så kan du fortjene at du får din drømmelåt inne her på radioen. Og jeg har jo sagt at jeg skal drive med litt fun facts om drømmer mens vi sitter og er sammen her i radioen. Og neste fun fact er at rundt 12% av mennesker drømmer i svart-hvitt. Og det synes jeg er veldig interessant. Det er ikke alle mennesker som drømmer i farger. Noen mennesker drømmer i svart-hvitt. Jeg kan ikke huske at jeg, om jeg drømmer i farger. Nei, jeg tror jeg drømmer i farger. Hvis du som hører på nå er en av de 12% som drømmer i svart-hvitt, kan du please sende inn en melding nå? For jeg bare lurer på, er det her sant, eller er det bare jeg som... Fordi disse funfacts her har kommet opp med AI på Google, så jeg må bare ta en liten research. Kjær, finnes det faktisk mennesker som drømmer svart-hvitt? Hvis du er en av de, send en melding via appen NRK Radio. Mens vi hører på en låt som ble stor via hver gang vi møtes. Og den er veldig representativ for det som faktisk skjer i Oslo. For låta, den heter Det regner i Oslo.

Astrid S har helt rett. Det regner i Oslo i dag. Om noen trenger SOS, så er Makosir og Ari Baigora klare med den.

har det der var Magosir og Ribargora sine SOS du hørte her på Drømmelaget. Og jeg har startet en avstemning I appen NRK Radio, for jeg fant ut at det 12% av mennesker som drømmer I svart-hvit. Jeg vil sjekke med deg som hører på Drømmelaget, hvordan det du drømmer? Drømmer du I farger, eller drømmer du I svart-hvit? Hvis du går inn I appen NRK Radio, så det en avstemning der, der du kan velge enten farger eller I svart-hvit. Og mens du gjør det, så skal jeg selvfølgelig sørge for at musikken spilles her I radioen. Neste låt, det Ella og On My Mind, og etter den så det en liten Slater med Dance.

80% av dere som ikke gjør det. Det interessant. Hvis du har lyst til å være med i en avstemning her, om du enten drømmer i farger eller drømmer i svart-hvit, så kan du bare gå inn i appen NRK Radio og få avgitt et svar der. Mens vi hører på Wiz DMC, Wiz & Honey.

0: vi starter her hjemme I Norge. Dronning Mette Marit skal ikke delta på åpningen av Stortinget I dag, det opplyser Kongehuset til NRK. Dronningen har en luftveisinfeksjon, og en lege fra Rikshospitalet sier at hun I en lang rehabiliteringsfase etter lungetransplantasjonen sin I juni. Derfor hun ikke med på åpningen I dag, der kong Håkon skal holde sin første trontale. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede sier at dette en av de viktigste oppgavene kongen har I løpet av et år.
1: Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det år han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger, han har til og med helt trontalen en gang I 2020 da kong Harald var syke. Men denne gangen det også helt annerledes, fordi det han som sentrum for høgtida, det han som konge.
0: En voldtektssak ved det kjente universitetet Cornell I USA ryster verden, og nå skal saken etterforskes på nytt. En ung kvinne forteller at hun ble gruppevoldtatt av 7 medstudenter I 2024, og meldinger om gratis sex ble delt I en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter uten at noen grep inn. Guvernøren I New York har nå bedt riksadvokaten I delstaten om å ta opp igjen saken, og denne saken her har skapt raseri, det forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
2: Universitet og myndighetene anklages blant annet for elendig håndtering av de alvorlige anklagene og for å ha sett hensynet til mennes og universitetets rykte høyere enn kvinnens rett til rettferdig saksgang.
0: I Porsgrunn så advarer kommunen om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen I et lagerbygg. Det har brent kraftig I et lagerbygg I byen siden klokken 3 I natt. Henning Rungen I brandvesenet sier at flere gassflasker har eksplodert I løpet av natten.
3: Sånn det ligger an nå, så det sikring av området det snakk om. Vi har mannskapet på plass som driver og kjøler der området. Det et uvisst antall gassflasker. Det forskjellige typer gassflasker, og det heller ikke kartlagt hvor flaskene befinner seg på området.
0: Flere personer har blitt evakuert, og politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Tusen takk, Rasmus.
0: Vær så god.
4: Drømmelaget. Drømmelaget er programmet, men drømmelaget ingenting uten deg som hører på. Mens vi hører på

0: det der var Tate McRae. Drømmelaget er program du hører på, hvor jeg denne måneden her har vært vikar, og inn i studio så har vi fått besøk av vår produsent Mathias.
1: Hei hei.
0: Hvordan går det med deg?
1: Jeg er bra. Det er jo litt, det er jo på en måte et tveegget sverd.
0: Ja.
1: Det har vært veldig kjekt å jobbe med deg. Trist at du stikker, men det er jo også fredag.
0: Men de ordentlige folka kommer tilbake.
1: Ja, det er også, det blir jo fint å få kassen tilbake, men det har vært veldig kjekt å jobbe med deg, Nate.
0: Helt ærlig, har du vært, er du mest glad for at Karsten og han er tilbake igjen, eller er det, du litt...
1: Før jeg ble godt kjent med deg, så hadde jeg forventet at jeg skulle si at det blir veldig deilig. Men det mener jeg på ekte, at det er faktisk 50-50. Deilig å få Karsten tilbake, og skit at du drar.
0: Hvordan vil du beskrive mitt vikariat her i drømmelaget?
1: Heseblesende. Nei, det har vært kjekt, altså. Vi har jo, du har tilført noe litt annerledes. Du har, Karsten har en mer ro enn deg. Du er på en måte, det blir hype.
0: Ja.
1: Get hype, det er veldig kjekt.
0: Jeg er all over the place da,
1: man. Ja, ja. Og så er, når man lager to timer med drømmelaget hver dag, så glemmer man på en måte, jeg glemmer bare alt vi gjør hver dag.
0: Ja.
1: Det forsvinner bare ut av hodet mitt.
0: Ja, ja, jeg har tenkt, jeg fikk en melding her i stad av, skal vi dobbeltsjekke her, Andreas, som lurte på hvordan jeg synes at det har vært å være vikar. Om jeg kan si det på slutten av sengen, det skal jeg. Og da tenker jeg også at jeg skal dra fram mine favorittdrømmer.
1: Ja, det er bra. En av mine favoritter mens du har vært her er jo Zouk. Det var jo da Regine som ønsket at Maria, hennes romkamerat, skulle få en bursdaghilsen fra Zouk, en barnetv-karakter fra Kometkameratene. I dag har Maria bursdag, og jeg vil tro at hun da har fått denne videoen.
0: Tror du hun har fått allerede? Ikke spare til i kveld, kanskje? Når det er,
1: ja, men ikke her typisk sånn på morgenen blir vekket av kollektivet, og så får jeg se her, gratulerer med dagen. jeg skal kanskje vi skal prøve å ringe Regine og spørre hvordan det gikk.
0: Oi, det er ikke dumt. Det kan for denne, det skjer her i drømmelaget. Du som hører på har fortsatt mulighet til å sende melding via appen NRK Radio og ønske deg en låt sammen med en drøm. Jeg ser at Lea har gjort det her inne, og da skal du få låta di etter vi har hørt på Tomine Harket og hennes Hold meg fast.

0: Låta du hørte der, det Daft Punk og Julian Casablancas med låta Instant Crush. Det var sendt inn fra Lea, for hun drømmer om å gå på fjelltur med Lars Monsen. Jeg vil gå utenfor stien og spise selvfisket fiske. Og så spurte du da om vi kunne høre på Instant Crush, og det det jeg sier til dere. Det slik at du har en drøm, send det inn via appen NRK Radio med en ønskelåt, så kan du fort hende at den låta, at drømmen din blir oppfylt en eller annen gang når Karsten og Anna tilbake igjen, og at du får din ønskelåt spilt her på radioen. Og hvis du befinner deg i Østlandsområdet, så kan du fort hende at du eller noen du kjenner har høstferie nå, og det betyr også at det mange mennesker som på jobb og må ta med barna sine på jobb, og et av disse barna en som gikk forbi radiostudio akkurat nå, og det deg, Petter. Går det bra med deg?
1: Ja.
0: Hvor gammel du?
1: Jeg
0: ti år. Du ti år, ok. Her i drømmelaget så handler det om å oppfylle drømmer. Hvis du skulle fått din største drøm oppfylt, hva det hadde vært?
1: At ingen i verden skal få noen sykdommer eller dø på noen dumme måter lenger.
0: Oh my god. Oh my god. Ok, du, du medietrent eller? Fordi det er et bra svar. Men det sånn, det ønsker vi alle, vi alle drømmer om det, men har du noe sånn, jeg vet ikke, bad i godteri, eller...
1: Da vet jeg.
0: Ok, hva det?
1: Hoppe i et bad med squishy dumplings.
0: Hoppe i et bad, hvorfor akkurat squishy, ok, hva squishy dumplings?
1: Det den der kjente squishy-typen.
0: Ja, det er en leke, en sånn der knarleke, og... Ja. Ok, hva det du ser for deg hvis du hopper i et bad med squishy dumplings? Hvordan tror du den følelsen er?
1: Jeg kommer til å sprette opp og ned, og så det sikkert kjempemykt.
0: Vet du hva? Jeg elsker det. Dette sånne type drømmer vi har lyst til å ha her inne i drømmelaget. Hvis du som hører på føler deg inspirert av Petter her, så det bare å sende inn drømmen din via appen NRK Radio. Ville du sagt at hvis du hadde hoppet i et basseng av squishy dumplings, hadde du følt at du var i paradis da?
1: Ja.
0: Kan jeg da spille Coldplay in Paradise?
1: Ja.
0: Vil du introdusere låta? Si at neste låt vi skal høre nå Coldplay med Paradise.
1: Ja. Neste låt vi skal høre Coldplay med Paradise.
0: Tusen takk for at du var med, Petter.
2: Du hører Drømmelaget på

Ulva med Skyss som har hørt det her på Drømmelaget. Neste låt ute, den kommer fra Taylor Swift. The Faith of Ophelia heter den.

0: Mumford & Sons. Låta heter I'll Will Await, og den spilte vi her fordi Mikael sendte inn sin drøm her via appen NRK Radio, og da ønsket seg den låta der også. Og det å sende drømmer inn til drømmelaget, det ikke bare bare. Det du kan sende drømmer på vegne av noen, du kan sende drømmer på vegne av deg selv, men noen som har sendt inn en drøm på vegne av noen andre, det deg, Regine. Hvordan går det med deg?
1: Det går veldig bra. Nå sitter vi og har bursdagstrost med Maria, som bursdagsbarnet.
0: Ja, fordi for noen uker tilbake så prøvde du å oppfylle din drøm, hvor du sendte inn melding hvor du skrev: «Min romkamerat Maria veldig fan av Zook. Han og resten av gjengen i kometkameratene var en stor del av Maria og resten av kollektivets oppvekst. Mitt ønske at Maria skal få en bursdagshilsen fra selveste Zook.» Og dette fikk vi jo til, og nå vi i bursdagsfrokosten. Det god stemning der nå, eller?
1: Ja!
0: Jeg elsker bestejentene. Ok, vi har et lydklipp her av selve bursdagshilsen, hvor jeg faktisk fikk møte Zuke selv. Vi kan høre litt på det.
2: Hei Maria, jeg vil bare si gratulerer med dagen, og jeg har hørt at du har bursdag i dag.
3: Og det gutti?
2: Ja, jeg tror...
3: Mitt!
2: Du, men Maria bursdag, Zuke.
0: Gratulerer med dagen. Det der var en veldig gøy dag på jobben å få møte Zook. Men vi kan jo starte med denne karakteren her, Zook. Hvem Zook, Regine?
1: Jeg tenker kanskje Maria kan fortelle litt om det.
0: Ja, bursdagbarnet jo der også, selvfølgelig. Hei Maria, gratulerer med dagen.
1: Tusen takk.
0: Hvordan var det å få denne videoen først og fremst?
1: Det var veldig ufantet, men det var veldig, veldig gøy.
0: Okay,
1: det var veldig sjokkerende. Jeg ble veldig glad.
0: Det er godt å høre. Det er derfor vi gjør det vi gjør i drømmelaget. Vi kan jo starte med karakteren Zook her fra Kometkameratene. Hvem det?
1: Ja, Zook jo som sagt fra denne TV-serien Kometkameratene, som jeg tror vi alle så på i barndommen. Man har jo da Zook, og så har man Agent 25 og sånn, som vi kjenner til, og den kokken og sånn. Og så har vi egentlig i sommer fått litt sånn intern humor med kometkameratene da, og spesielt Zook, som dette romvesenet da. Så det har vært veldig mye gøyere den karakteren.
0: Ja, jeg har skjønt det slik at dere har tradisjoner med å liksom gjøre litt stas på bursdager. Hvordan, når du fikk se den videoen her, var det første tenkte jeg sånn, hyggelig, jeg tenkte sånn, faen, hva det jeg skal gjøre neste gang nå?
1: Altså, først så skjønte jeg ikke at det var en personlig hilsen til meg. Så når vi så videoen først, så tenkte jeg sånn, dette er et eller annet klipp jeg finner på YouTube.
0: Ja.
1: Men når jeg skjønte at det var... de som hadde liksom tatt kontakt med dere, og at det var en personlig video til meg, da ble jeg helt i ekstase.
0: Regine har jo også utlevert deg litt på radioen her, for ryktene sier at du har ikke en dum Zook-impression selv.
1: Nei!
0: du skjønner at jeg må spørre. Kan jeg høre en liten Zook?
1: Min, hun har en veldig, veldig gøy, når Zook var på, hva heter det, krim?
4: Du får krim.
0: Superkrim.
1: Ja, i den tar den. Ja. Nå fikk vi opp i forskningen, og vi ikke skulle dit.
0: Det der veldig gøy. Jeg håper du har en fantastisk bursdag videre. Alle i inboxen og alle her i drømmelaget ønsker deg en god bursdag. Og Regine, jeg håper at det her blir toppa til neste år og til din bursdag.
1: Lengt til min bursdag.

0: det der var Kalle med låta Dra tilbake. Du hørte her i Drømmelaget. Og nå begynner vi å nærme oss slutten av det som mitt vikariat her. Og det har vært veldig gøy. Det har vært veldig gøy. Jeg har koset meg masse. Drømmelaget det har vært en rar måned. Jeg har hatt det utrolig gøy, men jeg merker nå at jeg kanskje en litt mer emosjonell person enn jeg først trodde jeg skulle være. For jeg merker at det å oppfylle drømmer til mennesker, det er et så stort privilegium, men det er også en så givende følelse at det kan være de enkleste ting, at noen har lyst til å få popcorn fra Spania, eller at noen som lyst til å sitte i en sidevogn på en motorsykkel. Det er liksom de rareste og morsomste drømmene. Eller at noen har lyst til å bare ha en samtale med en politiker, for de synes at de er utrolig smarte. Men det absolutt har syntes har vært mest gøy og mest givende med drømmelaget, å se deg i innboksen, hvor mye som skal til, eller hvor lite som skal til for at du skal hjelpe noen du ikke kjenner for å få drømmen deres oppfylt. Hvordan du googler, finner numre, eller ringer en kompis, eller sender melding og sier sånn, nei, vet du hva, jeg vet ikke om det her hjelper, men jeg kjenner en der som kanskje kan hjelpe til. Og hvis jeg skal dra fram ett eksempel, var når vi skulle oppfylle drømmen til var det en av Reginene som skulle på være teatersjef.
1: Ja, det var en annen som het Regine.
0: Yes.
1: En av skal vi se, 1 2 3 4 Reginer vi har hatt på de 4 ukene du har vært.
0: Og det som er morsomt er at moren min, søstera mi og bestemoren min heter Regine, så jeg føler at det er noe der. Men det som var at når vi snakket med teatersjefen
1: på DNS, Solrun.
0: Ja, Solrun, tusen takk Mathias. Så sa hun noe som var så vakkert, at det var meningen at Solrun og Regine skulle møtes, at det var rett og slett fint av drømmelaget fikk koblet sammen skjebnenettet. Og skjebnenettet, gutta mine ser på meg og tenker sånn, Nate, du har vært en måned i drømmelaget, og du har begynt å bruke ordet som skjebnenettet. Men det er et ord som kommer til å være med meg resten av livet. Fordi vi alle er ment for noe fint her i verden. Og hvis vi bare prøver å gjøre det lille ekstra for å hjelpe, trenger ikke å være noen du kjenner, noen du er glad i, noen du kjenner, eller noen du ikke kjenner i det hele tatt, så kan det her bli et bedre sted, altså. Og da merker jeg at jeg prøver å komme til en sånn der syk avslutning og alt det der. Jeg har ikke en syk avslutning. Jeg er bare superglad for at jeg fikk tilbringe de 4 ukene sammen med dere som hører på. Og så avslutter jeg med en låt som på en høyde.
1: Jeg kan runde det av. Jeg vil takke deg, Nate, for at du har vært en del av skjebnenettet her i Drømmelaget. Og jeg håper skjebnenettet bringer oss sammen en gang igjen.
0: Let's go!

0: gruvområdet til Nordic Mining i Vevring. De demonstrerer mot klima- og miljødepartementet sitt midlertidige vedtak om at Nordic Mining får lov til å tømme opp til 4,5 millioner tonn gruvemassa i Førdefjorden. For tre måneder siden så slo Høyesterett fast at den opprinnelige tillatelsen som selskapet fikk ikke var gyldig, og senere så har regjeringen gitt deg et nytt, forteller reporter Regine Åstrup Lia.
1: Lederen for Natur og Ungdom Sigrid Hoddevik kaller dette ulovlig og går hardt ut mot klima- og miljøminister Sigrun Aasland. Hoddevik sier at når hun ikke gjør jobben sin, så må de gjøre det, selv om det var de som vant i Høyesterett før sommeren.
0: En norsk mann i 60-årene døde under jakt i Sverige denne veka, da meldte NTB som siterer det svenske nyhetsbyrået TT. Ifølge TT så ble mannen skåten, men omstendighetene rundt hendelsen som skal skje i går er ikke avklart. En annen mann i 60-årene som også var med i jaktlaget er arrestert, og svenske politi etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. De norske fotballherrene gikk på en smell mot Wales i går og tappte 2-1. Men allerede på søndag så er det duka for ny kamp og en mulig revansj mot Portugal. De norske fotballherrene må omstille seg kjapt, mener NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen. Og om de gjør det, så har Norge gode sjanser.
2: I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jålete. Jeg synes det var daft etter at det skåret, og det du vinner, det heter fotballkamp. Da må du ta i litt, og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går. Så hvis vi gjør det mot Portugal, så er mulighetene gode.
0: Hva er noe kan jeg hette? Det fikk du av Jesper Nordahl.
3: Jeg synes det var daft! Det var daft! Jeg kan ikke noe fotball.
4: Jeg var ikke forberedt.
0: Kanskje du skal ta og teste deg som fotballekspert du også?
3: Jeg tror jeg skal det.
0: Ja, du har det i kjeften.
3: Da er det daftspill på gutta! Det er daft! Bomme på mål!
4: På eget gress.
3: På eget gress. På eget gress i Wales.
4: Ja, det er Markus sin favorittmåte å snakke om fotball, det er på eget gress.
3: Det er det eneste frasen jeg har lært, Jesper, det er at noen sier når de spiller på hjemmebane da, er gutta tapte på eget gress?
0: Ja. Men du vet ikke hva, det har du gått på vei, synes jeg.
3: Det er alt du trenger.
4: Tusen takk for nyheten, Jesper Nordahl.
0: Vær så god.
4: Det er tid for siesta her på NRK P3. God fredag til deg som hører på radio akkurat nå. Velkommen skal du være inn hit. Vi begynner med Sissa, det her er låta BMF.

0: Emma Steinbakken sin Sorry fikk du her i Siesta.
1: Hvem velger vi?
0: Jeg sier det igjen, selv om jeg sier det hver eneste fredag. Den jingle her, den samsvarer ikke helt med innholdet. For den her spalten handler egentlig om at du, Daniel, har en skål foran deg med ulike lapper, slash dilemma, spørsmål, som går ut på at vi skal velge en her i studio. Hvem passer lappen best til?
2: Men det er jo litt skummelt å svare på spørsmålet, så kanskje derfor vi har
0: det. Og det er jo spooktober nå, sånn at den måneden her passer den veldig bra.
2: Gratulerer til dem som feirer.
0: Takk.
2: Jeg tar opp lappen.
0: Ja.
2: Her står det mye tekst.
0: Ja, jeg ser det.
2: Hvem er mest sannsynlig til å skjelle ut noen offentlig? Noen offentlig, ja, for eksempel. For eksempel en ansatt i serviceyrket, eller noen som sniker i kø. Hvem er mest sannsynlig til å skjelle ut noen offentlig, da? Jeg vil jo kanskje si at begge dere to er veldig gode på å konfrontere når noen gjør noe urett. Altså når noen gjør noe som er sneaky. For eksempel å snike i kø, da. Da vil jeg si at dere to er tøffere enn meg på å ta inn kampen.
0: Jeg følte at blikket til meg og Markus, da du begynte på det spørsmålet, så møttes det, og vi ga hverandre sånn anerkjennende nikk.
3: Ja.
0: Ja, det kjenner vi oss.
3: Jeg skulle si at jeg tipper annen. Jeg tror du er på toppen,
0: ja.
3: Og jeg er rett bak. Ja. Det er ikke langt bak.
0: Ja, for jeg tror vi har litt forskjellige ting. Fordi du er nok bedre på meg i sånn køsystem og sånn. For der kan jeg være litt i min egen verden. At jeg ikke følger med, men hvis det er andre sånn service-ting, hvis jeg skal ut på reise eller bestille mat, eller jeg hadde jo en telefonsamtale i går med et management som hadde fucka litt grann opp, da kostet det meg virkelig null å
3: ta den. Da ble jeg veldig imponert, for du var så ryddig men streng, og du merket, hadde jeg sittet på andre enden, jeg hadde følt meg så, jeg skal ikke si liten for det ikke det, men jeg hadde følt meg så dum på en sånn, jeg har fucka på en måte. For det var det du klarte, at du var aldri urimelig i den samtalen, for det er nok min hemsko. Det kan nok bikke litt over, for jeg vil også gjerne at for eksempel på kafé da, så har det skjedd at noen sniker i køen, og så sier de, jeg skal bare ha en kaffe. Og da har jeg alltid lyst til å si sånn, skal du bare ha kaffe? Nei, vi andre skal jo ha alt annet. Altså,
0: jeg skal kjøpe leilighet her.
3: Jeg får litt lyst at de skal føle seg litt dumme, for å bare lære sånn, men ikke, for alle skjønner hva du prøver på.
0: Ja.
3: Det er det disse menneskene lever på, er å snike rundt, og at ingen konfronterer dem med det. Og derfor må vi som samfunn si, fuck deg, kom deg tilbake.
0: Fuck deg,
3: kom tilbake.
2: Ja, men for jeg har blitt litt inspirert av dere to, for i sommer så var jeg, sto i kø til bussene som skulle tas opp til Carpe World på Ekeberg. Det gikk til sånn shuttlebusser, og det var lang kø, 40 minutter for å komme seg ombord i bussene. Så etter å ha stått da i 20 minutter i kø, så kommer det plutselig noen fra siden da, som snikker seg foran oss, og det var bemidlet folk i 40-50 årene, sånn vestkant folk. Og da tenkte jeg meg, hva ville Markus og Anna gjort her?
3: Ja.
2: Tok motet til meg og sa, unnskyld, det er kø her, og da gjør de det verste du kan gjøre.
3: Hva?
2: Ikke reagere, altså ikke, lat som at du ikke finnes.
3: Men da sa du fra igjen, eller?
2: Og da sa jeg fra, jeg dyttet dem til meg, bare sånn, hallo? Og så til slutt så sa jeg fra til vakt, og så ble de ført bort helt bakerst.
0: Faen, Daniel, så rått, men for noen skurka! Altså,
3: når du pirka borte deg, gjorde de heller ikke noe da?
2: Nei, de sa, ikke rør meg, sa de.
0: Nei!
2: Det var kjæringen da, som sa, ikke rør meg, og da... Og det ble nesten sånn riot, for det var flere som hang seg på og var sånn, hallo, gå tilbake.
3: Men for ei hovedkjæring.
2: Ja, det var rett og slett.
3: Ikke rør meg.
2: Rett og slett verste folkene som finnes her på denne jord.
3: Dette er definisjonen av det Per-Ola Wanger, min far, snakker om. At når folk altså, blir konfrontert på noe, i stedet for å ta til seg kritikken, så henger de seg på hvordan noe blir sagt.
0: Ja.
3: Ikke rør meg.
0: Ja.
3: Du kan ikke bare...
2: Ja,
0: men jeg kjenner også at hjertepumpa, den går fort. Det handler ikke om det. Du snik. De fittekjæring.
3: For det er det. De vet hva de gjør, og særlig kø. Folk som later som de ikke skjønner systemet. For hvis du ikke gjør det, da er du hjerneskall.
2: Ja.
3: Jeg aldri, eller, altså, blir tinet opp fra permafrost fra steinalderen i går. Jeg har aldri opplevd kø før. Altså,
0: da er det greit.
2: Hva sa han svarer om meg som blir opptina?
3: De sniker i køen, jeg står der og skal lese for lille Adolf, og så går de foran meg i køen.
2: Jævla møber.
3: Disse møber som pisser på bakken.
0: Men da lander vi på meg da, og du rett bak.
3: Rett bak, ja, og Daniel nærmer seg.
2: Jeg er blitt inspirert.
3: Vi ser deg bak i bakspeilet på bilen.
0: Men du snik faen ikke.
2: Nei.

0: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
7: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Vetsche var det der. Låten heter Nummen. Og du fikk den her i siesta på NRK P3. Det er tid for å gå inn i høstens store konkurranse, i hvert fall her i siesta, der vi, Markus og Daniel, skal kåre Norges beste pub sammen med deg som hører på.
1: Ja, det rett og slett høstens villeste eventyr.
0: Ja,
1: jeg har bestemt det nå.
2: Og heretter.
1: Det ble det fra og med nå, så er dette høstens villeste eventyr.
2: Så hvis du da har lyst til å bli med på høstens villeste eventyr og melde på en pub som du mener fortjener titelen Norges beste pub, ja, da må du gå inn i appen NRK Radio, søke opp siesta og sende oss en melding der, og fortell oss hvorfor din favorittpub da fortjener titelen.
1: Og hvis du usikker på hvordan det skal foregå, vi har fått en melding fra Jørn Einar Haugen som spør, kan dere si noe mer om hvordan kåringen av Norges beste pub blir gjort? Om det blir gjort mer research enn kun meldinger og samtale med driveren? Og Jørn Einar, har du fått av de gjødselspreier? Nei, det gikk ikke helt opp.
0: Nesten.
2: Men, Silikon i tatt i. Vassengutane.
1: Sorry.
2: Høstens villeste eventyr snakker vi om.
1: Høstens villeste eventyr. Det som skjer er rett og slett da at vi tar på imot meldinger, så ringer vi eieren, vi tar dem med, de blir meldt inn i vår pub, konkurranse, og så på et tidspunkt, jeg husker ikke akkurat når, men om noen ukers tid, når vi har fått alle kandidatene.
0: I løpet av november.
1: Ja.
0: Så blir det mulighet for deg som hører på til å stemme på de 10 kandidatene.
1: Så vi skal ikke bestemme noen ting. Det er ingen kriterier. Det eneste kriteriet er at du som hører på liker å gå på denne puben. Mm. Og at det din favorittpub.
0: Altså, vi gjør et raskt Google-søk bare. Titte litt på hvordan ser det ut.
1: Ja,
0: hvis den har 2 i rating, da kan det hende at den ikke kan ja, komme med. Hvis det er sånn, her driver eieren med overgrep, da tar vi ikke den med.
2: For eksempel.
1: Jeg har hørt om noen sånne pub i Oslo. Det gikk rykter om en burgershoppe, jeg skal ikke si hvilken, men på Kjellandsplass, som roofa folk og dro de inn på kveldstid og voldtok dem.
0: Sånn det
1: så ble burgerkjøttet til.
0: Vi prøver å unngå det. Men det er du som
2: vil du prøve på høstens eventyr?
0: Som sender inn meldinger i appen NRK Radio, så tar vi og velger ut noen av de som er meldt på der da.
2: Og hittil så er det meldt på Dirty Nelly i Ålesund, det Oscars i Levanger, Tromsø jernbanestasjon, Roots musikk- og kulturpub i Haugesund, og The Dubliner.
0: Dubliner
2: i Oslo. Så vi mangler jo for eksempel en pub på Sørlandet da, så hvis du kjenner en god pub der, så gjerne meld den på.
0: Vi prøver jo å spre det litt utover Norges land. Premien til slutt, det at vi kommer og har en livesending fra den puben som vinner. Og et inngravert ølglass til pub-eier. Så gå inn i appen NRK Radio, meld på din pub, og veldig snart så skal vi hilse på kandidat nummer 6.

0: Du hører på oss gjester her på NRK P3, hvor det duket og klart for å hilse på vår sjette kandidat I jakten etter Norges beste pub. Og vi skal til Skjenkestova, der du, Morten Stallvik Vallervann, daglig leder. Hallo!
1: Hei, hei!
0: Hvor det Skjenkestova befinner seg?
1: Skjenkestova en liten bygd I Skorvast I Namsskogan kommune, innerst I Namdalen.
0: Ok, så det liksom, jeg har prøvd å se litt på kart. Det på en måte veldig sånn inni skogen, om det går an å si.
1: Ja, inni fjellet egentlig.
0: Inni fjellet?
1: Det en gammel, Skorvass en gammel gruveby. Sånn at det ligger akkurat på grensa mellom snøfjellet og skogen.
2: Og jeg lurer på hvordan ser puben ut, Morten?
1: Puben en gammel brun pub I gamle sløydsalen på Skorvast folkeskole.
3: Og hvor mange det plass til der, sånn cirka?
1: Nei, vi klarer å trykke inn en 60-70 personer, hvis vi må.
3: Det såpass, ja.
0: For det liksom et lite hus, på en måte, som ja, ligger veldig for seg selv.
1: Ja, det en gamle skole, midt I sentrum I Skorvast, da. Nå det jo vanskelig å få beskrive Skorvass som et sentrum, da, men det jo masse arbeiderboliger rundt omkring, og så det jo en liten sånn industriområde, altså fra den gamle gruvetida, og så det skola og butikken ligger I sentrum da, av det her.
2: Morten, hvorfor tror du folk har meldt på Skjenkestova I konkurransen vår da, Norges beste pub?
1: Ja, si det. Altså, vi jo en gammel pub. Vi jo... snart 22 år gammel. Min svigerfar drev jo den her I 20 år, før vi tok over, og han jo vært en markant figur med god greie på både øl og andre drikkevarer. Så han jo kåret til årets ølhund, blant annet til bryggeriforeninga. Og...
0: Altså, det hadde jo vært rått hvis nå du på en måte blir ansiktet utad for at dette Norges beste pub, når du har en ekte ølhund I familien.
1: Ja da, han fortsatt inn og hjelper oss litt med ølsmaking, og tar noen kvelder da, vet du, hvis vi skal ha fri og sånt. Så...
3: Såpass, ja. Jeg lurer også på, du sier jo det en gammel pub, holdt på lenge. Har du noen sånne kjente og kjære røverhistorier som har skjedd på puben I årenes løp?
1: Ja, røverhistorier, men vi har nå hatt dere som jobber I NRK, kjenner jo til Klaus på kanten, han har jo vært der. Det var jo en stor begivenhet for oss. Og så det jo sånn at I det lokale som vi har pub I da, det jo viksla til kapell.
0: Åh!
1: Det fungert som kapell da, før kapellet I Skorvass ble bygd. Så der det folk som kommer innom den dag I dag, som både døpt og gifta seg I lokalet der.
0: Altså, det går igjen det der at det mulig å gifte seg på pubene I Norge.
1: Ja, så jeg har vurdert en sånn liten Vegas-avdeling I innerst I kroken der da, som det, kanskje vi kunne ha fått gifta noen nye, for lokalet fortsatt ikke avviksla da.
0: Altså, Daniel, han jo forlovet faktisk, så kanskje det der du skal bryllupet ditt, Daniel?
2: Ja, kanskje. Kun hvis Morten klær seg som Elvis.
1: Ja.
0: Morten, har du trua på at dere kan bli Norges beste pub?
1: Ja, det som utfordrende for oss at I den bygda der så bor det 19 personer. Så vi jo litt skeptiske til stemmetallet hvis det skal stemmes, men vi har mange tilhengere. Vi har 5000 følgere på Facebook og for så vidt litt verdenskjent I Norge, faktisk.
0: Da tenker jeg at det mulig stemmingen, den åpner etter hvert når vi har fått alle 10 kandidatene på plass. Morten, ja, tusen takk for at du var med oss her I siesta.
1: Ja, men tusen takk for at vi fikk være med, og så får vi håpe at vi snakkes igjen.
0: Det får vi håpe. Ha det godt. Ja. Og hvis du som hører på akkurat nå har lyst til å melde på din favorittpub, så kan du gjøre det inne I appen NRK Radio. Send oss en melding hvordan pub. Vi mangler fremdeles 3 puber, så det muligheter for å melde på din pub.

0: Cat's Eye sin låt Touch. Den fikk du her i Siesta.
1: Og nå det tid for noe vi alle gleder oss til hver bidrag fredag. Det Revolver-intervjuet. Nei, jeg må kødder. Det etterpå det. Det quizvagn nå, ja. Daniel. Det quizvagn.
0: Ja, våkne bort det der.
1: Jo, så må du våkne bort det der, du svin.
2: Jeg bare nyte.
1: Jeg får spille musikk som vekker, Daniel. Da var den tilbake. Quizvagn jo et gameshow for lyd, av lyd for lyd.
2: Lyderproduksjoner.
1: Lyderproduksjoner. Han har slått meg i håndbak, og jeg fortsatt ute til deg. Doktor Lyder, du holdt deg i bordet. Du juksa.
2: Ja, han gjorde det.

0: Ikke vin.
1: Altså, Daniel Røvik, du sleit å stoppe gjennom, men det var jæskelig bra jobba. Jæskelig bra jobba, men vi har jo en vinner i dag. Oi, skru av mobilen, Anna.
2: Sorry.
1: Men det er rett og slett Daniel som vinner quizfang i dag.
3: Hey, how you doing?
1: Jeg kødder, det er selvfølgelig han som vinner.
2: Veldig. Det ble nesten på gråt.
1: Men vet du hva, dere er i hvert fall dritflinke begge to.
2: Det refrenget dette var veldig godt, Daniel, men det er klart, men, når du lugger litt midt i...
4: Men har du sjekket, Markus, at det går opp?
1: Nei, det er ikke det. Nei,
4: det må jo gjøre. Så kan jeg at hun fikk en litt lettere sånn
2: gikk opp? Altså, at hun skal
1: ikke... Ja, ja. Dr. Kværu. Ja. Dr. Kværu.
2: Reis tilbake.
1: Og Ravensburger, det er jo et puslespillmerke, og jeg har hørt at Ravensburger, de lokker inn damer og voldtar dem på oss. Nei, faen. Jeg sier det.
2: Slutt med det.
1: Her får du kassett med planer.

0: Madison Beer sin Bittersweet fikk du her I Siesta. Klokka den 12, som betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Mathias.
1: Og vi startet I USA.
2: Dette en grusom og umenneskelig straff. En straff som vi mener burde være forbudt I henhold til menneskerettighetene.
1: Det sier generalsekretær I Amnesty I Norge, Jon Peder Egenes. 50 år gamle Christina Pike fortsatt I live etter at hun ble forsøkt henrettet I Tennessee tidligere denne uka. Hun ble dømt til døden I 1995 for drapet på en annen kvinne. Men etter å ha fått 2 dødelige giftsprøyter, så var Pike fortsatt bevisst og hadde puls, ifølge vitner på stedet. Og advokaten hennes sier nå at hun får livreddende behandling på sykehus. Flere har da reagert kraftig på denne saken,

0: som ingen burde utsettes for.
1: Guvernøren i Tennessee. Guvernøren i Tennessee kaller det mislykka forsøket for en tragedie og har utsatt alle planlagte henrettelser ut året mens de etterforsker saken. Siden i forrige uke har elever gjennomført protester utenfor hundrevis av skoler i Frankrike. Demonstrasjonene har spredt seg over hele landet, og flere steder har det vært sammenstøt med politiet. Nærmere 2000 personer er arrestert, og opprørspolitiet er satt inn etter at demonstrasjonene ble voldelige. Rundt om i landet ble søppelkasser veltet i gatene, branner ble påsatt, busskur knust og fyrverkeri og tåregass avfyrt. Elevene protesterer mot overfylte klasserom og for få lærere. Det sier utenriksreporter Ole Reinert Omvik.
2: Så de krever både penger til vedlikehold og flere lærere. Og så skal det sies at disse protestene startet i forstedene rundt Paris, og der er det også klager over at elever som går på skoler i hva skal vi si, mer velstående områder har bedre muligheter.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
3: Tusen takk, Mathias, men jeg må stille et kjapt spørsmål.
1: Det skal du få lov til.
3: Hvor er du fra?
1: Jeg er fra Bodø.
3: Du er fra Bodø?
1: Jeg er fra Bodø.
3: Ja, ja, da tok noe jeg feil.
1: Hva gjetter du?
3: Nei, jeg gjetter først Tromsø, og så et annet sted i Nordland.
4: Narvik?
3: Narvik, ja.
1: Jeg har jo en mor som er fra Bergen, så dialekten min er egentlig helt ødelagt. For jeg sier no i stedet for nu.
3: Altså, ikke
1: sier,
3: sant?
1: Sier jeg, litt, jeg sier honkle.
3: Honkle?
1: Ja, honkle.
3: Den har jeg hørt før. Ok, da lurte du meg.
1: Ja,
3: prank. Takk for nyheten.
1: Vær så god.
3: Siesta, du hører på. God fredag til deg som har på radioen akkurat nå. Det er Markus, Daniel og Anna som holder deg med selskap frem til klokka ett. Nå får du Sabrina Carpenter, Espresso.

0: og Markus.
1: Ja da, shabarabadu.
2: Vi snakket nettopp om hva man sier Toralf Maurstad, eller sa da, eller man sier det enda. Om man sa Toralf Maurstad, eller Toralf Maurstad.
1: Ja.
2: Og da gikk jeg bare knallhart til Marlinga til deg, Anna, for ja. Du sa jeg sier Toralf, så sa jeg, jeg spør ikke hva du sier, jeg spør hva som er riktig.
1: Ja, med kapsen på snei.
2: Men jeg tror du har rett, jeg tror det er Toralf Maurstad. Jeg er aldri usikker. Toralf Maurstad.
1: Eller kanskje man sier Toralf, jeg er usikker. Jeg føler det er en vestkant måte å si det på, en vanlig måte.
2: Ja. Men her, på sånne ting, så har jeg enorm tillit til deg, Anna. Når du sier Toralf, da tror jeg det er det. Daniel, jobb litt. Du må jobbe litt, så jeg får tillit til deg.
3: Hvorfor det?
2: Fordi du, altså, når jeg ser hvordan du behandler unge kvinner, Daniel, da mister jeg all tillit. Mm.
1: Jeg kan ikke være alene med deg, for eksempel.
3: Hvorfor det?
1: Nei, det er farlig for meg.
2: Eller er det det?
3: Skal vi prøve?
1: Nei. Ubehag.
3: Nå skal du fyre av den. Du livet. Nå ble det bækket.
2: Skal vi prøve?
1: Vi i siste er i hvert fall en time til her i radioen sammen med deg som hører på denne fredagen. Og hva er det vi skal ta oss til?
2: Sorry.
1: Du har akkurat fått den
2: lyden.
1: Den kommer man til å høre litt.
2: Beklager.
3: Vi skal ha dagens ord, eller skal vi ha det? Som er en spalte der du som hører på kan sende inn ord til oss i siesta som er litt artig. Det kan være dialektord, det kan være latinske ord. Det er bare rett og slett ord som ikke er vanlig over hele Norge å bruke. Så skal vi prøve å analysere, overvurdere og transkribere og finne ut hva betyr det her ordet.
2: Det er akkurat det vi skal, så kjenn din besøkelsesid, send inn alle mulige ord. Ikke noe ord er for lett, ikke noe ord er for vanskelig. Eller altså, hvis du sender inn eple, så er det litt enkelt, kanskje. Ja. Men du skjønner dette selv, du som hører på. Jeg stoler på deg. Vi skal også ha Revolver-intervjuet, som er, jeg vil si, min nye favorittspalte her i siesta. Da har vi delt med en stund, da.
1: Ja.
2: Hvor en av oss skal intervjue en kjendis, men den som skal intervjue kjendisen vet ikke hvem som er booket. Så da sitter du i dag, Daniel, med bind for øya. Og da kan du si som du sa med Taralina forrige uke, ikke det bindet, altså. Du skal binde for øynene, vi henter inn kjendisen, du tar av bindet, du har da umiddelbart 3 minutter på deg, hvor du skal holde intervjuet gående, kontinuerlig.
1: Og vi, altså jeg og Markus, vi får ikke lov til å bidra, men vi skal snakke med den her hemmelige gjesten, aller først alene sammen med lytter, så at du som hører på, du får vite hvem det her er. Skal vi gjette litt på hva Daniel kommer til å spørre om?
2: Hvilke veier etterpå. Du går?
1: Hvilke veier du går,
3: absolutt. Det er kjent person.
1: Den er kjent person, du vet hvem denne personen er.
2: Jo, ellers gjør du det.
1: Siden vil vise.
3: Har jeg vært alene med vedkommende i ditt rom?
1: Daniel, vi kommer ikke til å gi deg noen flere hint. Aller først Harry Styles, American Girls. Go. Siesta på P3.

0: freestyle, syng om de her amerikanske jentene i radioen.
1: Du har aldri vært med i Nord-Norge.
0: Ja, du som hører på har vært inne i appen NRK Radio og sendt oss ulike dialektord for det meste, eller litt vanskelige ord, som vi skal forsøke å finne ut av hva det betyr.
2: Vi har fått inn en melding fra Lea som vil at vi skal prøve å finne ut hva ordet punse betyr.
0: Og det er ikke Lea Ben.
2: Nei, det, eller det vet
0: jeg
2: ikke.
0: Så vidt vi vet.
2: Jeg har sjekket hva numret
0: Lea sender.
1: Jeg har ikke sjekket numret enda.
2: Og så skriver Lea som er fra Kristiansund, ja. Altså Lea Ben er jo ikke fra Kristiansund. Så det er
1: angivelig.
2: Men ordet er... Nå må du fyre av lyden, så skjønner du ikke å snakke om det. Vi skal finne ut hva ordet punse betyr. Altså punse. Skrives P-U-N-S-E. Punse.
1: Kan jeg bare punse litt på deg? Er det ikke litt sånn
2: kose, puse litt? Ja, puse, puske.
1: Puse.
2: Jeg heter ikke puske.
1: Jo, man kan si, hun er i nista på loven. Kan du puske meg på armen?
0: Ja.
1: Ikke helt sånn snakket, men...
0: Det var litt sånn.
1: Litt sånn,
0: ja. Jeg tenkte på å huske, eller å desse, å punse, fordi det kan, man kan også si å runse. Ja, det er veldig mange rare. Det finnes ikke ett norsk ord som alle bruker om å huske eller desse.
2: Nei, desse.
0: Så kanskje det er å punse og runse.
2: Altså hvis man, for vi er fra Kristiansund her, og Kristiansunds dialekter, eller de fra Kristiansund blir ofte misforstått for å være fra Trøndelag, at de er med i Trøndra.
1: Hvor er de egentlig fra, alt jeg på å si?
2: Det er Møre.
1: Hvor ligger Kristiansand? Møre, ja.
2: Kristiansund, ikke Kristiansand.
1: Kristiansand, ja. Vet jeg hvor ligger. Det er Kristiansund, ja. Ja.
0: Det er på en måte i midten mellom Trøndelag og Vestland, altså Møre, så har liksom... Hva er det du ser på meg?
2: Nei, nå tenker jeg på, okay. Nå ser jeg på meg kart.
0: Det har på en måte litt begge deler. Nordmøre.
2: Ja, og der, hva skal
1: du si? Det beste fra begge verden.
2: Men derfor så vil jeg bare slenge inn at du har et ord som er punni.
1: Ja.
2: Ser vi i Trøndelag, at noe er under noe av det punni bordet.
0: Ja, det er sant.
1: Ja, og kult å slenge inn det.
2: Ja,
0: ja men...
1: Ja,
0: men
1: jeg er fra Kristiansand, du er.
2: Touché.
1: Jeg må slenge ut
2: så punn, så det er kanskje en variant at det er under noe.
1: Ja.
2: Men hva skal vi gå for nå?
0: Vi lander på det.
1: Men hvordan, altså det er punsebordet?
0: Punsebordet?
2: Altså, punse, sier Lea. Fra Kristiansund.
1: Ja, det vet jeg.
2: Fra Kristiansund.
1: Men hva?
2: Jeg sier punni, sier jeg på trøndersk.
1: Ja.
2: Vi skal punge bordet. Ja, Markus, vi skal kysse punge bordet. Da skal vi møtes punge bordet.
0: Kysse bordet?
1: Skal vi det?
2: Og kysse. Så derfor tror jeg kanskje at det her er en variant av det, ja.
1: Skal vi gå for under, da?
0: Ja, vi gjør det.
1: Punni overflaten som Marit Larsen.
0: Rapp.
2: For Lea har gjort det eksemplarisk, skrevet riktig svar langt ned i meldingen, så vi ser det umiddelbart, men vi ser det når vi går inn på meldingen og scroller langt ned.
0: Ja.
2: For riktig svar på hva punse er, truse.
0: Åh, en truse!
1: Da burde du visst
0: det. Ja.
1: Du kan jo truse på alle dialekter.
2: Alle språk. Det eneste er universalt. Jeg gjør meg forstått i alle land.
1: Da vi kommer på norske talenter. Jeg kan ordet truse på alle språk.
2: Trousers.
0: Pennies.
2: Fanny. Nei, det var jo.
0: Det er skitte. Men, vi tegner det.
2: Ja. Dokk,
0: ja.
2: Jeg gjør ikke noe mer.
0: Ok, fortsett å sende inn ord i appen NRK Radio. Vi har plass til flere.

0: Det synger Ruben her I Siesta. Vi skal finne ut hva ord du som hører på har sendt inn betyr.
1: Og Thomas skriver til oss, jeg har et ord til dere. Dette et vest. Ikke ødelegg kontentum.
0: Jeg ble bare litt rampet, kjente jeg.
2: Det bra med rampet. Jeg kjente jeg ble rampet, kjente jeg.
0: I trusa. Nei, æsj.
2: Du mener i puncha.
0: Ja, det var det. Det var referanse det vi snakket om I sted. Drit I det, kan sendt inn.
1: Tråskoddel. På Vestland, fra det Vestlandsskolen som Thomas...
0: Tråskoddel.
1: Jeg sa det på svensk. Bergensk. Tråskoddel.
0: Tråskoddel.
1: Hva likte ikke bergensk?
2: Jo, jeg synes du var... Bergensk. Du ble verdens feteste fyr. Du ble han der Ole... Hva heter han?
1: Kokken?
2: So! Bergensk. Det norske som sa man. Ole Kokken, han der som vi snakker om, som har noen fete kjøkken I Bergen.
1: Ole Sines.
0: Ja, han har kult kjøkken.
2: Han har flere definisjon av en fet bergenser. Ja, ja. Altså ikke feit, men tynn. Ja. Nei, kul.
0: Tynn, men kul.
2: Ja, tråskoddel. Hva betyr det?
1: Du må trå forsiktig er jo et uttrykk.
2: Ja.
1: Det ikke der vi skal, eller?
0: Jeg tenker, skal vi til noe fottøy eller noe sånn kile? Ja.
2: Nei, bare David som stikker seg selv I øyet med en penn og så blir overrasket av at det skjedde, ser på pennen som bare sånn, hvorfor har du sveket meg? Men kan være sånn, du må gå
0: et føre.
2: Ja, men jeg føler at jeg har hørt det sånn, du må gå liksom
1: tørrskodd.
2: Men hva betyr det egentlig?
0: Ja, tørrskodd jo tørre sko.
2: Ja.
0: Tror jeg.
1: Og så hvis kan det går over myr, og så ender jeg opp med å være tørrskodd, da blir jeg bløt på fotene.
2: Oh, ja, sånn ja.
1: Men det. Vi må gå tørrskodd over her, ellers så blir vi jævlig bløt over fotene.
2: Vi må gå tørt over her, men ikke hvordan går man tørrskodd over her da?
0: Ha plastikkposer på føtteren.
2: Ja, riktig.
0: Da går du tørrskodd.
1: Så, men tråskoddel. Bergensk. Tråskoddel er jo det vi skal frem til nå.
2: Du vet jo det fra Bergen
0: spesifikt. Eller skal vi til skodda? Som sånn...
1: Tåke.
0: Det tåke ut.
2: Ja. Ja.
1: Men hva tråd da?
2: Du må gå forsiktig I tåka.
0: Ja, eller så kommer lille Markus Vågen og skremmer deg.
2: Eller Daniel.
1: Du dukker opp kun I tåka.
2: Det alltid tåke I studio. Der, skjønner du.
1: På grunn av gørtinga. Grusomt bilde. Jeg gir deg pusterom, Markus.
2: Jeg skal bare skape litt mer tåke her.
0: Så ikke røykmaskin på konsert, og du?
2: Jeg spiser bare litt oppvarmet bønnesuppe.
0: Ja, men jeg har gått på den smellen der, og den var uheldig.
1: Tråskoddel, det jo. Ikke tresko?
2: Ja, det kan være. Tresko?
1: Tresko kanskje tråskoddel. Eller det sånn trehjulsykkel? Jo, trehjulsykkel,
2: ja.
0: Sjekk fasiten.
2: Har du sett voksne som har sånne store trehjulsykler? Det litt flaut, det.
1: Altså sånn de hadde på I svartid bilder, sånn der forhjulet gigantisk.
2: Er det tre hjul på den? Er det ikke bare ett lite hjul bak?
0: Er ikke to?
1: Det to bak, og så et gigantisk hjul foran.
2: Nei,
0: det. Eller, ja, det, men det varierer, det to forskjellige typer.
1: Ja.
2: Yeah, rock! Anna gammel rocket hjem.
1: Ok. Ja.
0: Satan tegnet som pappa kalte det, fikk ikke gjøre det, det var barn.
1: I følge AI da,
0: ja, så,
2: du må passe på det her.
1: Ja, jeg hater det ja. Men det forskjellige ord og uttrykk fra Haugaland og deromkring Nå må du ikke snuffle I tråskoddel Dørterskel
2: Ja
0: Har vi hatt den her før?
1: Nei, jeg tror ikke
2: Har vi hatt den før?
1: Det terskel nederst I en døråpning
2: Ja
1: Død. Tråskoddel. Ja, men fantastisk da.
0: Ja.
2: Du, det veldig bra. Og nå skal vi ha en siste dagens ord for I dag. Så du som hører på nå, hvis du ikke har sendt inn et ord, hvis du aldri har gjort det, da du I hvert fall velkommen til å sende inn. Mm. Hvis du har gjort det før, du likevel velkommen. Ja, hjertelig velkommen.
0: Vi kjenner igjen lytterne som sender melding, så hvis du aldri har sendt det før, så blir vi å kjenne deg igjen. Og da tar vi din melding.
2: Ta et ord som vanskelig å sendere, og så prøver vi oss.
0: Gå inn
2: I appen NRK
0: Radio og send oss et ord.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Stella Lefty med låta Boston. Den fikk du som siste låt hos oss i siesta i dag. Vi skal ta helg, men hvis du vil ha mer siesta, så kan du gå inn i appen NRK Radio, fordi vi klipper podcast av de sendingene her, så kan du følge oss og skru på varsel når vi slipper episode. Veldig snart her på P3, så får du absolutt fredag med Klara, som skal gi deg den beste helgestemningen. Men aller først, klokka den nærmer seg ett, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering av Jesper Nordahl, og det skal handle om lureri.
1: Ja, for på nettet så er det mange feller å gå i.
2: Det kommer jo opp masse reklamer, og da vet du ikke hva som er ekte eller ikke.
1: Da sier 15 år gamle Maira. Det er nemlig fullt av skjulte abonnement og falske tidspress på nett, og dette kan gjøre at du kan få frie frakt hvis du bruker så og så mye mer penger, eller at en må kjappe seg og kjøpe nå fordi at det få vare på lager. Regjeringen har derfor laget en strategi for å rydde opp i denne praksisen. Dette handler blant annet om å styrke innsatsen mot digital svindel, aldersgrenser på sosiale medier og et forbud mot lootboxer i spill. Dette her er for å skjerme spesielt barn og unge, forklarer barne- og familieminister Lene Vågslid.
3: Barn og unge er jo særlig sårbare i dag, både med tanke på at de bruker sosiale medier i stor grad, og blir utsatt for mye markedsføring på nett.
1: FRP, Senterpartiet og KrF går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Da foreslo de under trontaledebatten i Stortinget som åpnes i dag. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, så har oljeprisen svingt og økt kraftig. Dette her gjorde at det ble innført et avgiftskutt på drivstoff i vår, men dette her varte bare til september. Da ble stemt nei til å videreføre kuttet etter dette her, noe flere av partiene, spesielt Senterpartiet, har vært imot. Saken der en kvinnelig hotellansatt i Oslo ble siktet for å ha servert politiet gammelt kylling er henlagt, da opplyser kvinnen sin forsvarer til VG. Kvinnen i 30-årene ble satt på glattcelle og siktet for å ha servert kylling som hadde gått ut på dato til politiet under kong Harald sin gravferd i september. Siktelsen gikk ut på at kyllingen skal hindre politiet sitt arbeid. Kvinnen fikk sparken av hotellet etter hendelsen, men saken er altså henlagt fordi politiet med

Det var låta Savner et menneske du hørt her I Absolutt fredag, og den fikk du av Marstein og den danske Tobias Rahim. Men nå skal vi gå over til noe litt annet. Vi skal rett og slett sammen I dag, så skal vi finne ut av hva som blir dagens store throwback-låt. Hæ? Ikke det trivelig på en fredag? Jo, det tenker jeg absolutt. Jeg har rett og slett lagt ut en avstemning som du finner inn I appen NRK Radio. Der ligger det tre låter du kan stemme på. Hvilken skal bli vinneren? Hvilken skal vi spille av her? Og det, den skal spille av på slutten av sendingen. Først så må vi sanke litt stemmer, vet du. Det viktig. Og jeg har klippet ut litt lyd fra de låtene som I avstemningen her, sånn at du faktisk får en liten sånn feel på hva du faktisk stemmer på. Den første låta I avstemningen, den fra Modern Talking, og den heter Brother Louie. Den fra 1986, og den høres sånn her ut.

Og den siste låta du kan stemme på I dagens avstemning, den fra 2005 og av dronninga selv, Madonna, og her låta Hung Up.

Så hvilken låt er det du vil høre? Hvilken throwback-låt skal jeg spille av? Det kan du være med å avgjøre i appen NRK Radio. Men nå skal du få litt musikk på øret mens du gjør det. Her G-Flip med den gode partylåta

Erik, du hørte her i Absolutt Fredag. En låt som bare passer perfekt for helgestemningen, om du spør meg. Når jeg fær til jobb om morgenen, så hører jeg alltid på enten musikk eller på podcast. Og så er jeg på litt mer sånn musikkdilla akkurat nå om dagen. Problemet mitt er at jeg går også fort lei av musikken jeg hører veldig mye på. Og da er det jo så utrolig bra at Spotify har startet dere greia si med Daylist. De lager rett og slett en spilliste for deg, som de oppdaterer liksom i løpet av dagen. Forskjellige typer sjanger og temaer, litt sånn der greier. Og i morges, så vet du hva, jeg ble bare glad av å lese navnet på Daylisten min i dag. Det var nemlig Retro Rock Air Guitar Friday Early Morning. Ja, jeg kunne ha sagt det med litt mer flyt også, hva mening. Retro Rock Air Guitar Friday Early Morning. Det var navnet på lista, og da skjønte jeg med en gang, det her blir bra. For det er også litt sånn musikk jeg kan like, vet du. Litt sånn gammeldags, litt sånn mye gitar-solo. Det er jeg veldig svak for. Og så bruker jeg også å tenke, hvertfall, når jeg sender på fredager som det her, ikke sant? Gode vibes, vi skal ha fredagsstemning, og det trenger jeg. Da elsker jeg å høre på litt sånn upbeat, nesten partymusikk på morgenen. Den første låta som kom på når jeg trykket på Shuffle Play, den skal du rett og slett få høre nå. For jeg var så fornøyd med den lista her som ble laget. Kom i så godt humør av den, var perfekt for i dag. Jeg håper det gjør det samme for deg. Nå skal du rett og slett få den låta her. Dette er Bastille, Pom

0: fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK.

0: Vi skal prate litt mer om urørt, og jeg innså jo også at det ikke sikkert at du som hører på vet hva urørt så det skal jeg også fortelle deg nå. Det på en måte en litt sånn, hva skal man si, et slags talentkonkurranse. Det her på P3 så blir det plukket ut en som månedens urørt, og så det tre av dem som blir valgt ut til en finale, og så det en som står igjen som vinneren. Og det her altså da små artister som rett og slett skal bygge seg opp. Og urørtfinalen den var jo nå på onsdag. Jeg var til stede, vet du, så klart. Og vinneren av årets urørt, det ble jo da Teddy med låta VVE. Og den låta, den så bra. Jeg skal innrømme det, den så bra. Den sånn, til og med etter, jeg husker jo veldig godt når han var månedens urørt, og jeg hørte på den låta hver dag. Så det sånn, fortsatt etter det, den har bare suttet seg i hjernen. Og så har jeg liksom tatt meg selv i å på en måte gå rundt og quote den litt, og bare være litt sånn, ja, da vil jeg slåss. Fordi det er det jeg husker veldig godt fra den låta der. Men det var jo også veldig kult, fordi han var jo på etterfesten, og framførte den, eller hadde litt sånn show på etterfesten også, og da var jeg sånn, wow, for en stjerne, seriøst. Og så på showet også, jeg trodde jo Saji kom ut på scenen. Det var ikke Saji, men det var en Saji lookalike. Jeg ganske sikker, altså, fordi det var nesten klisslikt. Men det var jo en veldig velfortjent vinner, og da skal jeg jo også så klart få spilt av Teddy med låta VVE. Den skal du få høre her, så jeg håper du koser deg med den.
1: Urørt finalen 2026.
2: Årets urørt
3: Teddy!
4: Sykt.
5: Opplev urørt finalen på nytt i NRK TV.

Konfetti, det var låta du hørte fra Molly Sandén og Astrid S. Jeg vil bare si til du som hører på at det alltid er lov til å gå inn i appen NRK Radio og sende inn ønskelåta til meg som du har lyst til å høre her i Absolutt Fredag på P3. Det gjorde Bjørn litt tidligere i sendingen, og nå tenkte jeg rett og slett at vi må bare gjøre som Bjørn ber om. Fordi han har sendt en fin melding der han har skrevet «Halla, jeg på jobb, så må bare bli ferdig her, så får vi se litt hva helga har å by på». Det føler jeg egentlig riktig innstilling. Det der mindsetet mitt hver eneste helg, og så blir det en bra helg. Så vet du hva? Mer enn godt nok, Bjørn. Tenker kanskje å sette ut noe teina I dag og få startet hummerfiskesesongen. Herregud, så gøy. Jeg synes det så gøy med folk som driver på med liksom sånn fisk og sånn på siden. Da blir det sånn, vet du hva? Kjør på. Utenom det så skal han studere litt på nettstudiet og slappe av. Og så har han ønsket seg en låta Great Expectations av Sienna Spyro. Fantastisk låtønske. Trenger ikke bare å ha upbeat musikk nå når det helg. Den her jo utrolig fin. Det her har blitt en sånn singalong for min del, så det skal I hvert fall jeg gjøre.

0: Det var Harry Styles du hørte her med låta Watermelon Sugar. Straks så blir det konkurranse her I Absolutt Fredag med meg Klara, men før det så skal du få litt nyheter, og dem får du av Jesper.
1: Og her starter vi I Stortinget.
2: Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd.
1: Det sa Kong Håkon I trontalen for litt siden. Denne fredagen nemlig en historisk dag. Det første gang at Kong Håkon åpnet Stortinget som Norges konge 5 veker etter at Kong Harald døde. Oppgaven hans ved åpningen av Stortinget å lese opp trontalen som skrevet av den sittende regjeringen. I denne talen så fokuserte regjeringen på å bedre folks økonomi.
2: Utgiftene til blant annet barnehage og SFO redusert, og Norges pris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisen. Det skal bli lettere å finne en bolig folk har råd til. Regjeringen vil legge til rette for at det settes I gang bygging av 130 000 nye boliger innen 2030.
1: Samtidig så advarer regjeringen om at bedringen I folks økonomi sårbar, fordi at krig og uro kan presse opp prisen på energi, mat og andre varer. Politiet har nå I ettermiddag fjernet aksjonisterne ved gruveanlegget ved Førdefjorden. Det var flere fra Natur og Ungdom som I 6-tida I dag tidlig lenket seg fast ved gruveområdet. Dette skjer etter at selskapet Nordic Mining fikk nytt løyve til å dumpe 4,5 millioner tonn gruvemassa I fjorden. For 3 måneder siden så slo Høyesterett fast at den opprinnelige tillatelsen som selskapet fikk ikke var gyldig, og senere så har regjeringen gitt dem et nytt. Natur og Ungdom kaller den nye løyva for ulovlig. Manchester City bekreftet I dag at de nå har anket Premier League-dommen. Forrige veka så ble det klart at klubben ble kjent skyldig.

0: på NRK Nyheter. Det fikk du av Jesper Nordahl.
1: Jesper, du jo en liten sånn lesehest, om man kan kalle det. En litt sånn boklesende kjendis her på kontoret.
0: Ja, du har kalt meg da veldig mye I dag. Og da det vel en grunn til.
1: Ja, det det. Fordi det boktober! Ja, og jeg gleder meg fordi vi skal prate litt mer om det, vi.
0: Da skal vi.
1: Ja, det bare å glede seg til. Det fredag, det absolutt fredag med meg, Klara, og det så koselig. Straks det konkurranse, men før det, her Sam Fender, Olivia Dean med låta Rain Me In.

Fremdeles nydelig og god fredag til du som hører på. Du henger på Absolutt Fredag på P3 sammen med meg, Klara. Og det en ting jeg elsker med å sende Absolutt Fredag, så det throwback-musikk. Og derfor så har jeg en avstemning gående i appen NRK Radio, som skal være gående gjennom sendingen her, på hva som blir dagens store throwback-låt. Og det som blir vinnerlåta fra den avstemningen her, den skal jeg også spille av til slutt. Så det her faktisk veldig viktig å få med seg. Nå skal jeg fortsette å spille en liten snutt fra hver låt, sånn at du som hører på at du vet hva det du skal avlegge din stemme til. Den første låta du kan stemme på, det låta Brother Louie av Modern Talking, og den fra 1986. Det var en glipp i systemet, det der var ikke den låta. Det her Brother Louie med Modern Talking.

Og så kan vi jo ta den låta som du fikk høre litt av i sted da. Dette er Madonna med låta Hang Up, og den er fra 2005.

Så gå i appen NRK Radio og avlegg din stemme på hvilken låt er det du vil høre. Straks så er det tid for konkurranse her i Absolutt Fredag, og det kan du bare glede deg til for å si det sånn. Men før det så får du nå Dominic Fike. Her låta White Keys.

låta Hvem vet, du hørt her i Absolutt fredag. Hvor vi nå skal ha konkurranse. Dagens konkurranse, den har jeg bare hatt en gang før, så jeg gleder meg veldig til å ha den igjen nå. Jeg har klippet sammen litt lyd fra tre ulike artister som alle starter på bokstaven O. Det er altså tre låter her fra tre ulike artister, og alle artisterne starter på bokstaven O. Og din oppgave, du som hører på, det er jo da å gjette hvordan tre artister det er som står bak låtene. Om du har svaret, så sender du meg en melding inn i appen NRK Radio, og da har du muligheten til å vinne litt P3-merch. Så det er en del som står på spill her, altså. Jeg tror vi bare hopper rett i det. Spiss ørene dine nå, for her kommer lyden.

Det her var altså da tre låter fra tre ulike artister som alle starter på bokstaven O, som er hintet ditt. Hvis du synes det var litt vanskelig, sleit litt, så skal du få høre lyden en gang til nå, men det blir siste sjansen til å få høre låtene, så her gjelder det å følge med, altså.

Det var rett og slett alt du fikk altså. Så hvis du tror du har svaret på hvilke tre artister det var som sto bak de låtene der, så send meg en melding I appen NRK Radio, og da har du muligheten til å vinne litt P3-merch. Gjør det du, og så skal vi høre på litt musikk I mellomtida. Du skal få nå Aiden Foyer, her låta Revolve.

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

låta Sweater Weather du hørt her I Absolutt Fredag på P3. Der vi sammen holder på med litt konkurranse, gjør vi ikke det? Og jo da, det gjør vi. Og dagens konkurranse, den har vært ganske bra og spennende, spør du meg. Jeg har altså klippet sammen tre låter fra tre ulike artister som alle starter på bokstaven O. Det liksom hintet her da. Og din oppgave, du som hører på, det har vært å gjette hvordan tre artister det som står bak de her låtene. Og konkurranselyden, den hørtes sånn her ut.

Og riktig svar I dagens konkurranse, det har altså vært One Direction, Odd Nordstoga og Outcast. En veldig, veldig god blanding, I hvert fall, spør du meg. Og så har det seg sånn at jeg skal jo trekke en vinner av dagens konkurranse. Og I dag så blir det altså to stykk faktisk, fordi de har gjettet riktig sammen. Og det blir Emma og Simon. Så gratulerer så mye til dere, Emma og Simon. Og hvis dere har lyst til å få litt P3-merch tilsendt I posten, så det bare å sende meg en ny melding med fullt navn, adresse og postnummer. Men nå så må vi rett og slett ta turen til en av låtene fra dagens konkurranse. Min personlige favoritt også fra et band jeg har vært stor fan av veldig lenge, nemlig One Direction. Og her får du låta Midnight Memories.

0: Det oktober, eller det folk liker å kalle for boktober, og da har jeg fått med meg Jesper Nondal. Velkommen.
1: Hei, hei.
0: Altså, jeg ser jo på deg som en lesehest. Det har jo jeg virkelig fått inntrykk av.
1: Ja, jeg vil ikke kalle meg selv en lesehest nødvendigvis. Jeg leser ikke nødvendigvis mye, men jeg leser konstant.
0: Ok, ja, fordi det lurer jeg alltid på med folk som faktisk liker å lese. Når på døgnet og i hvilke situasjoner leser man?
1: Hver kveld før jeg skal legge meg.
0: Ja.
1: Men jeg har en veldig streng regel på at liksom, vi holder ikke på med skjerm når jeg skal sove. Så derfor så har boka tatt over den, og så leser jeg veldig mye på ferie.
0: Ja,
1: ligger på syden en måned, så da skal jeg virkelig kose meg.
0: Ja, ligger på stranda og... Mm. Har du kjøpt din bok til ferien?
1: Jeg har ikke kjøpt inn bok til ferien, men det blir nok sannsynligvis en av de boktoberbøkene som NRK har valgt ut på det tidspunktet.
0: Ja, det er jo det, fordi NRK har jo startet her med boktober, og da lurer jeg på, skal du delta i det her?
1: Ja, jeg har faktisk tenkt å gjøre det, men som vanlig, så jeg er midt i en annen bok akkurat nå.
0: Ja.
1: Så det må liksom, jeg kommer inn litt sånn sent, men da må noe vel være greit.
0: Ja,
1: det må ikke være det da. Jeg må ikke følge det sånn dag til dag.
0: Nei, så strengt kan det jo faktisk ikke være.
1: Nei, og da tenkte jeg egentlig at jeg skulle bli med på Sigrid Bonde Tusvik sitt lag, Egra, fordi at jeg har hørt veldig mye bra om Agnes Ravatn og Fugletribunalet som hun skal lese,
0: ja.
1: Og ikke minst det på nynorsk.
0: Ja, ja. Du er jo... Du har jo nynorsk dialekt da. Og så lurer jeg på et siste spørsmål også. Og det er, når begynte du å sånn les, ikke liksom i skolesammenheng der du ble tvunget til å lese bøker, men faktisk du kjøpte deg bøker og ville lese på fritiden din?
1: Jeg holdt på med det gjennom hele, gjennom 10 årene egentlig.
0: Ja.
1: Og så stoppet jeg i 20 årene, fordi at da ville jeg heller reise på fest. Og så har jeg egentlig ganske nylig begynt med det igjen, fordi at jeg tok på meg egentlig et leseprosjekt der jeg tenkte, jeg har ikke lest det eneste Stephen King-bok.
0: Ja.
1: Så da tenkte jeg at jeg skulle lese absolutt alle bøkene hans, og han har sånn 70 bøker.
0: Ah, yes.
1: Og jeg har kommet sånn noenlunde greit i gang med det, men de neste bøkene jeg har akkurat der, de er over 1000 sider lange.
0: Å, oh, herregud.
1: Så de utsetter jeg litt, så nå leser jeg litt sånn lettlesing mens jeg venter. For det er litt sånn viktig. Hvis du har litt sånn tunge bøker, så må du lese lette bøker innimellom, da klarer du å opprettholde det.
0: Ja, smart. Så det er rett og slett et lite tips som våre lesehestene lytter av kan ta opp.
1: Ja, hvis du har et prosjekt, så er det kjempefint da. Men hvis du plutselig inne i det prosjektet finner ut, åh, jeg har lyst til å lese den her, gjør det som er lystbetont. Da fortsetter jeg med det.
0: Tusen takk for den vakre, vakre praten, Jesper.
1: Jo, vær så god.
0: Ja, vi snakkes jo til nyheteren, det gjør vi jo.
1: Det gjør vi. Jeg skal komme inn her om 20 minutter igjen.
0: Ja, det blir nydelig. Og så skal jeg også prate litt mer om mitt forhold til lesing etterpå, fordi det tror jeg er litt ulikt, for å si det sånn. Men før det så skal du få litt musikk, du som hører på. Du skal være Terry Swims og Givion med låta Are You Even Real? Men før det så får du nå EHI med låta December.

0: fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK.

Vi skal prate litt mer om lesing, rett og slett. Jeg hadde jo en Jesper Nondal her I sted for å prate litt om hans forhold til lesing, fordi han vet at det, han god på det, altså. Jeg jo litt på den andre siden av skalaen. Aldri vært noe god til å lese, aldri vært noe glad I det. Jeg bare klarer det ikke. Det Jeg begynner å skjede meg, ikke sant? Begynner å tenke på andre ting, og så klarer jeg det ikke. Og gjennom liksom oppveksten, så det tre ting jeg har klart å lese. Det Donald Pocket, og så var det en bokserie som heter Gutta I trehuset. Det var masse bilder og sånn, og det klarte jeg å lese. Og så klarte jeg å lese sånn julehefta. Men det stoppet på en måte der. Og så alltid på skolen, når det var liksom sånn, gå til biblioteket og låne deg ut en bok som du skal lese og skrive en oppgave om, så valgte jeg alltid bøker som hadde en film. Det var, tenkte jeg var mitt geniale triks. Helt til du begynner å innse da, at det ofte litt endringer fra bøkene til filmene. Det ikke det samme innholdet. Det det ikke. Så jeg har gått på noen smeller der, mildt sagt. Og så har jeg også drevet og søkt opp sammendrag på nettet. Men du går glipp av så mye greier. Det det. Så på sånn skoleoppgaver der det innhold om bøker og sånn, der har jeg aldri fått toppskåren. Av god grunn, fordi jeg har ikke giddet å leste. Det var en bok jeg husker da, faktisk, som fanget meg litt I første året på videregående, som het Leksikon om lys og mørke. Den synes jeg faktisk var ganske flott, så den klarte jeg å lese cirka halvparten av, tror jeg. Fordi den fanget meg litt. Så vet du hva? Jeg gleder meg bare til dagen kommer, der jeg også får lyst til på en måte å bytte ut skjermtid på kvelden med faktisk å lese en bok. Jeg vil bli en sånn voksen person etter hvert. Må bare gi meg noen år. Vær så snill. Gi meg noen år. Prata litt om leksikon om lys og mørke. Nå skal vi gå over til bare mørke. Det en ganske dystre sang, men veldig fin. Onkel P og de fjerne slektinge med styggen på ryggen.

du hørt her. Og låta du hørt var Sjelen. Det er fredag til du som hører på. Om du ikke har fått med deg det, det er en veldig god dag. Og for at jeg skal hjelpe deg å bare gjøre dagen din bedre og bedre og bedre, så er det selvfølgelig lov å gå inn i appen NRK Radio og ønske seg musikk her, som kan spilles opp her på P3. Det er bare å kjøre på, ønske deg hva enn du vil, og så skal jeg se hva jeg får til. Jeg er ganske mye på internett. Det sier jo kanskje seg selv. Jeg er 20 år gammel. Selvfølgelig er jeg litt up to date. Og da har jeg fått med i det siste en låt som virkelig har tatt litt over, altså. Folk lager edits og hele pakka fra, altså fra serier og sånn til den låta her. Og den er bare så på, nesten sånn eventyrlig og vakker og flott. Jeg synes den er helt nydelig. Du skal få høre låta her nå, fordi jeg tenker den må bare spilles for det den kan. Og det er nemlig Ash med låta Stop the Wedding. Og nå vil jeg bare at du skal lene deg litt tilbake og kose deg med den her.

0: nyheter, og dem får du av Jesper.
1: Og her skal det handle om en demonstrasjon som skjedde tidligere i dag. Stortinget ble i dag offisielt åpnet av Kong Håkon. Han las opp trontalen som regjeringen har skrevet, og der fokuserer de veldig mye på å bedre økonomien til folk. Men samtidig med den høytidelige åpningen så holdt dieselopprøret en markering utenfor. De er veldig kritiske til de høye drivstoffprisene her i landet. I dag så har også FRP, Senterpartiet og KrF gått sammen om et forslag om å kutte avgiftene på drivstoff ut året. Og statsminister Jonas Gahr Støre sa at han forstår at de høye drivstoffprisene er vanskelige for mange.
2: At når drivstoffprisene går opp, så er det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Det er desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisen, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det er denne forsyningskrisen som har skapt det.
1: Oslo-politiet tror eksplosjonen i et næringsbygg på Øken i ettermiddag skyldes en ulykke i en elektrisk installasjon. Det er ikke meldt om at noen ble skadet i eksplosjonen, men over 1000 personer i området er uten strøm. Flere vindøgge er blåst ut av bygget, men det er ikke fare for at det skal kollapse. De norske fotballherrene gikk på en smell mot Wales i går og tapte 2-1, men allerede på søndag så er det duka for en ny kamp og mulig revansj mot Portugal. De norske fotballherrene må omstille seg kjapt, mener NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen. Og om de gjør det da, så har Norge gode sjanser.
3: I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jålete. Jeg synes det var daft etter at du skåret, og det du vinner, det heter fotballkamp. Da må du ta i litt, og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går. Så hvis vi gjør det mot Portugal, så er mulighetene gode.
1: Hva er det for nyheter her i Absolutt Fredag? Fikk du av Jesper Nordahl.
0: Jeg vet at sommeren er ferdig, men jeg må spørre deg, Jesper. Ja. Hva er ditt forhold til festivaler?
1: Jeg har vært 9 ganger på Roskilde-festivalen.
0: Oi!
1: Så jeg vil si at det er ganske tett.
0: Ja, du er veldig stor fan. Ja. Roskilde-favoritten.
1: Roskilde er favoritten, men også Fresfestival på Vestlandet innerst i sommerfjorden der. Nydelig, kjempeliten festival, men alltid kjempegod stemning.
0: Jeg føler i hvert fall sånn, jeg føler at Roskilde er på en måte Nordens Coachella.
1: Ja, jeg føler at det er litt sånn overgangsrite. Du må på en måte være på Roskilde en gang i løpet av livet.
0: Man må det, altså.
1: Ja,
0: det
1: er ny.
0: Ja, takk til deg, Jesper.
1: Vær så god.
0: Ja da, du henger på Absolutt Fredag sammen med meg, Klara, og det skal du gjøre i en god time til. Du skal få litt musikk. Her er en personlig favoritt.

Absolutt fredag, sammen med meg, Klara. Ja! Og her sitter vi altså og prater litt om Neonfestivalen til neste år, 2027, rett og slett, fordi det har blitt sluppet to artister som skal komme og opptre. Karpe var den første, og den andre artisten som kommer til Trondheim på Neonfestivalen neste år, det Alex Warren. Og det her for deg ganske stort, altså han har jo blitt på en måte en av de største artisterne som finnes, nå føler jeg nesten. Og det jo ganske mye blandet reaksjoner som har kommet til det her, har jeg sett. Jeg får opp videoer av folk som på en måte reagerer litt på det, flere som ikke så positiv, noe som jeg synes veldig overraskende. Fordi jeg synes jo Alex Warren en kjempespennende artist å følge med på, fordi jeg ble jo først kjent med han gjennom TikTok, fordi han var med i det her Hype House-greieren, som også Charli D'Amelio først ble kjent ut fra. Og så har han liksom klart å bygge seg opp skikkelig. Altså han har flere veldig sånn dype tekster, fordi han har jo en ganske tung bakgrunn. Han er foreldreløs, han har vært hjemløs, og han har blitt skutt blant annet. Altså det masse greier her. Men han fremdeles veldig sånn, han jordnær, han humoristisk, han veldig sånn på trenda, og så får han på en måte til å ta inn de dype tematikkene her og sånn i låtene, og gjør dem veldig, veldig fin. Så man nesten ikke engang innser at det såpass dyp tekst som det Så jeg gleder meg i hvert fall veldig mye til Neonfestivalen neste år. Karpe og Alex Warren kan ikke bli bedre, altså. Det blir helt nydelig. Jeg tror vi bare hopper rett i det. Vi gjør det. Nå får du altså Alex Warren, og det her en av mine personlige favorittlåter fra han. Her låta Eternity. Hear the clock ticking on the wall.

0: politiet på P3. Tom Cruise prøver seg på noe helt annet enn action. Denne uka kommer Digger på kino.
1: Florence Pugh gyver løs på den litterære klassikeren East of Eden I en ny Netflix-serie.
0: Og så kommer en norsk film som like vond som den viktig, nemlig drapet på Benjamin Hermansen.
2: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Great memories.
1: For nå er det nemlig den siste sjansen du har, du som hører på, ja, jeg prater til deg, til å gå i appen NRK Radio og stemme på hva som skal bli dagens store throwback-låt. Jeg har hatt en avstemning her gående nå i 2,5 timer, og det er nå den skal avgjøres for godt. Jeg har valgt ut 3 gode throwback-låter, og vi skal bare spille en av dem, vinneren av avstemningen. Nå skal du få høre et lite klipp fra hver av låtene, slik at du vet hva du stemmer på. Den første låta du kan stemme på, den er fra 1986, og det er Modern Talking med låta Brother Louie.

er det som skal bli dagens store throwback-låt? Gå hjem på NRK Radio og avlegg din stemme der, jeg gjentar. Det den aller siste sjansen du får. Og så skal jeg spille litt god musikk I mellomtida mens du gjør det. Først ut her nå så får du Angelo Rayra. Her låta Sånn som meg.

Det var Shawn Mendes med låta Why her I Absolutt Fredag, der vi nå skal gå over til hva som blir dagens store throwback-låt.

Jeg har altså hatt en avstemning gående I appen NRK Radio gjennom hele sendingen på hva som blir dagens store throwback-låt. Og låtene det har stått mellom I dag har vært Brother Louie fra Modern Talking, den fra 1986, We Like to Party av Venga Boys fra 1998 og Hang Up av Madonna fra 2005. Og jeg må bare si, det har vært veldig spennende å følge med på den avstemningen her, fordi det har vekslet mellom hvordan som leder gjennom sendingen. Så jeg har vært veldig spent på hvilken det skal bli. Hvem blir faktisk dagens vinner? Men nå har vi altså landet en vinner, og den skal jeg spille nå. Vi skal bare gå rett I det. Nå skal du altså få Madonna med låta Hang Up, som dagens vinner.

0: Du hørte her med låta Manchild. Åh, nå kommer jeg i fredagsstemning altså! Og nå er det gavetid. Hei, Tomine.
1: Det er det. Vi spinte nemlig jul forrige uke.
0: Ja, det gjorde vi. Og da, det vi gjør da er at vi spinner en farge. Og den fargen vi får, skal vi kjøpe en gave til den andre personen i. Om det er sånn opplegget fungerer. Og jeg tror vi bare kjører rett på. Jeg spinnet jo fargen hvit til deg. Mm-hmm.
1: Og du ble egentlig ganske skuffet. Og så fikk vi ja. Også en lytter som skrev, å, du kan kjøpe brudekjole til Tomine. Ja. Altså, det er nok et par år til jeg trenger det, for å si det sånn.
0: Ja, det, ja. Ja Tomine. Unnskyld, jeg skal ikke si meg enig i det, altså. Men jeg har i hvert fall kjøpt deg noe i hvit. Og nå vil jeg at du skal lukke øynene dine.
1: Ok, jeg lukker øynene.
0: Dette gleder jeg meg til å gi deg.
1: Er det brudeslør?
0: I wish.
1: Er det et egg? Skal jeg holde tennene?
0: Nå er det til høyre for deg.
1: Ah! Okay. Skal jeg åpne nå?
0: Ja.
1: Nei, nå blir jeg litt oppgående
0: først. Gjør det.
1: Ah! Den er jo gul!
0: Nei, fordi Klara, det her...
1: Den er gul.
0: Nei, jeg ga deg en tanke.
1: Det er gul.
0: Det er hvitost. Ja. Ja. Og Greva, jeg skal være ærlig. Jeg har, siden sist så har jeg vært i Bergen. Jeg har vært i Oslo. Jeg har ikke tenkt... på denne gaven jeg skal kjøpe, så den kjøpte jeg på Reman før jobb i dag.
1: Vet du hva? Det er godkjent siden det er hvitost, men, det er, men osten er gul.
0: Ja, ja, det er på grenseland.
1: Så jeg vil si at du fikk av terningskast, du fikk terningskast 4 på denne.
0: Ja,
1: fordi, den tar jeg. Men også en annen ting, Clara. Jeg spiser jo ikke ost.
0: Ja, det er fordi,
1: så, men vet du hva? Jeg har med venner som liker ost. Ja, så dette er kjempefint.
0: Jeg sto jo mellom den og Jarlsberg, så det var jo liksom, ja, ja, ja. Hvis du ikke spiser. Ja, ja, vet du hva? Det går fint. Gave, går fint.
1: Gave. Gave, gave. Er du klar for din?
0: Jeg er så klar.
1: Ok, ok, ok.
0: Det, du spinner fargen oransje til meg, var ikke det?
1: Da må du lukke øynene.
0: Ja. Å, herregud, nå er jeg veldig spent. Oh, what could it be? What could it be? Oi, oi, oi. Unnskyld, det var ikke meningen å skrike i mikrofonen. Jeg bare, når jeg har øynene lukket og noen begynner å ta på meg, da kommer det litt sånn refleksreaksjoner. Såpass ærlig med å være.
1: Jeg må bare si at nå ser du veldig morsom ut. Og min farge var jo oransje. Og først så tenkte du at det kommer til å bli skikkelig vanskelig, men du glemmer litt hvilken måned vi er i.
0: Skal jeg åpne øynene?
1: Nå skal du få lov å åpne, så kan du først få lov å se ned foran deg.
0: Nei!
1: Altså, det er dattene i ansiktet ditt da.
0: Nei! Herregud, jeg har fått Halloween starter kit.
1: Ja, du har fått en hårbegle med en pumpkin på.
0: God, det her elsker jeg.
1: Nå er du klar for Halloween og oktober, for det er offisielt oktober dere. Det er 2. oktober i dag.
0: Ja, det er det.
1: Det er Halloween season.
0: Vet du hva? Tusen takk, Tomine.
1: Bare hyggelig. Nydelig. Det er litt i Halloween spirit.
0: Ja, det må da være lov. Nydelig, nydelig gave. Nå skal vi gå over til litt mer musikk. Her er Marcus og Martinus og Synnevo med låta Nonchalant.

0: får du av Jesper.
1: Og her skal det handle om dieselprisa. Høyre kommer ikke til å støtte forslaget fra FRP, Senterpartiet og KrF om kutt i drivstoffavgiftene frem til nyttår, da sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Forslaget skal stemmes over på tirsdag, men hvis ikke Høyre med, så betyr det at de ikke vil få flertall. Under Stortinget sin åpning i dag så demonstrerte også et lite knippe aksjonister fra dieselbrølet utenfor. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han forstår at priserne går ut over mange.
2: Jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så er det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Det er desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned.
1: I Sverige så har Socialdemokraterna sin leder Magdalena Andersson nok en gang fått oppdraget med å danne ny regjering. Detta blir da andre forsøk for Andersson til å finne en regjering som kan godtas av riksdagen. Valget da ga flertall til de rødgrønne, men forhandlingene blir ikke enkle mellom de fire partiene, da sier korrespondent Joakim Reikstad.
3: De står et stykke fra hverandre i mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke er en del av. Senterpartiet, som er kanskje mer nettopp i sentrum, da, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet. Så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere.
1: Og vi skal holde oss til Sverige, vi. I vårt eget Blue Hawaii. I vårt eget Blue Hawaii. For mange har vært redde for at svenske danseband skal stoppes i tollen fremover hvis de skal spille i Norge. Men det er nå avblåst, melder E24. I nesten 40 år så har svenske musikere hatt en avtale om at de kommer gjennom tollen ved å vise instrumentlista si og en stemplet tillatelse. Men denne her avtalen den ble droppet tidligere i år, og dermed måtte musikerne ut med 25 000 kroner per spillejobb for å komme gjennom tollen. Nå har regjeringen snudd, og dansebandene kan enkelt komme seg inn i Norge igjen, mens tolletaten jobber med en ny løsning. Dansefestene er med andre ord redda. Og en av nyheter, det er effektet av Jesper Nordahl.
0: Tusen takk, Jesper. Er du glad i danseband, eller?
1: Ikke spesielt, men det er jo trist at jeg skal stå der på grensa og ikke få lov til å komme inn, for de som er litt sånn danseglade da.
0: Jeg er helt enig. Ja. Du, god helg og god fredag!
1: God helg!
0: Absolutt fredag! Og ja da, du er med, vet du, og du hører på Absolutt fredag med Tomine og Klara. Nå skal du få kjøpe

0: Lotta med Tomine og
1: Lara.
0: Og vi på plass, og vi har lyst til å henge litt med deg nå de neste tre timene i hvert fall. Skal klare å være med i gode 20 minutter til,
1: ja,
0: før jeg skal sende deg hjem. Men greia er, nå under låta, eller musikken vi hørte på nå, så har vi tullet litt om en ting, nemlig at innimellom, når man sender radio, så har man en tendens til å lese feil, eller kanskje uttrykke ting feil og sånn.
1: Ja, ja.
0: Og vi har gjort, jeg klarte jo akkurat å si, nå har jeg lært det ordentlig, Chappelle.
1: Nei. Det var det du kalte henne i sted.
0: Chappelle. Det er jo det beste artistnavnet ever. Jeg klarer av en eller annen grunn ikke å tenke på det liksom. Jeg bare vet ikke. Og så nevnte du en annen som du har tatt feil noen ganger.
1: Ja, men greia er, jeg husker jo ikke navnet. For det er det som er problemet. Det er et veldig vanskelig navn å uttale. Men jeg har jo, jeg sier jo feil hele tiden, blant annet Astrid S med låta Dust. Jeg har sagt,
0: her Nei, kommer Astrid. Har du sagt Dust?
1: Ja, samtlige gang. Og jeg Astrid S med låta Dust.
0: Og jeg skulle ha en julesending en gang, og da skulle jeg si at det lyser i stille grender, er det vel? Ja. Hvis jeg ikke husker feil, og da sa jeg, det lyser i stille grender. Så vet du hva? Men vi må skjerpe oss, Clara.
1: Ja, vi må skjerpe oss.
0: Det er det minste vi kan få riktig, synes jeg.
1: Ja.
0: Du, siden sist så har vi hatt det synssykt gøy i Oslo.
1: Ja. Gud, om vi har koset oss.
0: Vi har jo vært på Urørt-finalen,
1: ja.
0: Og det var altså, på Rockefeller, stemningen der inne
1: ja.
0: På onsdag. Det var så gøy, og det var så mye energi, og det var så god blanding av folk. Det var på en måte, fordi Cowboyfrokost hadde en viss type publikum som kom, Karbon hadde en annen viss, men også Teddy hadde, men alle sammen var så sykt, altså alle bare elsket den andre, virkelig
1: sånn. Ja, seriøst, hele tiden folk bare kuka, applaudert som bare det. Altså, det var så gode vibes. Det var gode vibes oppsummert, liksom.
0: Hva vil du si var høydepunktet ditt?
1: Det var definitivt etter festen. For da var det, der var det på en måte, jeg følte det var mye lettere å liksom få rundt og prate med folkene, og virkelig liksom, ja, få snakke litt med dem. Altså, på etterfesten, da fikk vi jo, eller jeg i hvert fall pratet jo med Karbon da, og de er jo så sykt trivelige. Altså, jeg klarer ikke, og så har jeg også intervjuet Cowboyfrokost, og dem også. Det er så fine folk som er finalister der, altså.
0: Ja, og så må jeg også si at det er han som gikk av med seieren, Teddy. Jeg må si at mitt favorittøyeblikk er også når det ble kåret, fordi at han ble så overrasket.
1: Ja.
0: Og det var så herlig, det var så genuin reaksjon. Og så var det så gøy at han var sånn, you guys have good taste.
1: Du vet, jeg kom på faktisk også, mitt flaueste øyeblikk i løpet av kvelden, det var når Teddy skulle framføre, og jeg trodde Saji kom på scenen, og så ropte jeg, Saji!
0: Nei!
1: Det var faen ikke Saji på den scenen der, altså.
0: Nei, det var vel, hva heter det igjen, når det er sånn som kommer en plakat?
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, det er bare en som kom med plakat og navnet på låta. Ja. Og du trodde det var Shadzi.
1: Lignet jævlig på Saji.
0: Ja. Men vet du hva? Det går bra. Vi alle gjør litt feil her
1: ja,
0: så lenge vi bare gjør bedre neste gang. Da. Uansett, apropos, gjett hva som kommer i sendingen i dag. Teddy!

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this awful kick drum pounding in my head.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, TV-serien Liss er tilbake. Og det seriesnakk også.
3: Det burde vært en sånn disclaimer.
2: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
4: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
2: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
3: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
1: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Det var Lenker, Samuel Lola. Og du hører på Absolutt fredag med Tomine og
1: Clara.
0: Nå skal vi straks sette i gang med lyden av fredag, tenkte jeg.
1: Ja, men jeg må debriefe noe først.
0: Oi, ok.
1: Ja, fordi det var jo veldig flott og fint på Urørt-finalen. Men på etterfesten på Angstbar i Oslo, så møtte jeg på et problem. Og det var at jeg skulle på do, og så var det ikke merket hva som var jentedo og guttedo.
0: Å, nei!
1: Ja, så selvfølgelig. Jeg ser en åpen dør, jeg går inn. Da på guttedoen selvfølgelig. Jeg trodde jeg så vaska på min høyre side. Fordi jeg held døra oppe ganske lenge. Og så plutselig så ser jeg meg til siden, og så var jeg sånn, faen, det her er ikke noe vask, fordi der er det en penis!
0: Nei!
1: Jo! Det er en fyr som står der og tisser, og så går jeg inn.
0: Fikk du øyekontakt?
1: Ja!
0: Nei!
1: Skikkelig, ja. Og jeg ser for deg meg i en sånn situasjon. Jeg blir jo bare helt sånn, nei.
0: Ja, hvordan håndterer du en sånn situasjon? Er det personen som bare ikke sier noe, snur deg rundt, eller begynner å snakke med han, eller nei, ler du litt? Eller?
1: Jeg går rett i forsvarsmodus.
0: I forsvarsmodus? Ok. Ja, ja.
1: Herregud, unnskyld, nei, det her var ikke meningen. Nei, jeg så ikke meg.
0: Og jeg trodde du mente at du ble sånn der, hallo, du kan ikke stå her og tisse rett foran.
1: Åh, jeg skulle ønske jeg var sånn.
0: Ja, det var det jeg trodde når du sa forsvarsmodus. Men vet du hva, Clara, jeg tipper du gjorde kvelden hans 10 av 10.
1: Ja, vet du hva, sikkert. Han hadde sikkert stått og håpet på det der, han.
0: Ja, så da håper jeg ikke det er det som er lyden av fredagen din. Det hadde vært litt weird. Men jeg er veldig spent på hva som er det. Skal jeg lukke øynene, eller trenger jeg ikke gjøre det?
1: Du trenger ikke å gjøre det, fordi jeg har faktisk bare med meg rett og slett lyd i dag.
0: Oi.
1: Så vet du hva, hvis du skrur ned skjæremusikken, så skal du få høre litt nå, så kan du gjette hva det her er.
0: Det var ganske lang. Og jeg skal gjette noe imens, kanskje. Det var i hvert fall en lyd av bag eller koffert eller etter noe sånt. Skal du ut og reise hjem?
1: Koffert! Ja, altså, greia er rett og slett bare at siden sist fredag så har jo jeg vært på 2 reiser. Jeg har vært i både Bergen og Oslo. Livet mitt har jo vært i en koffert.
0: Ja!
1: Ja!
0: Så derfor er det lyden. Vet du hva? Jeg tar den. Det var veldig. Ja. Og så synes jeg også, men altså, er det så mye lyd du pleier å lage når du åpner og lukker en koffert? Du
1: vet, det som er gøy at når jeg skulle ta på den lyden her, så filmer jeg jo, så jeg ser jo bare på videoen, så ser jeg beinene mine som står der liksom og dunker kofferten i gulvet.
0: Åh, det er gøy. Ok, er du klar for min? Da må du lukke øynene.
1: Ja, jeg lukker igjen.
0: Eller vet du hva? Ja, jeg skal være litt rask. Skal vi finne?
1: And I'm so ready! Herregud! Hva har Tomine funnet på i dag, mon tro?
0: Jeg føler at det er noe kult. Husker du noen av de du har sett før?
1: Av lyden av fredag.
0: Yeah.
1: Ja, det har vært tortillalefse, det har vært sjokolade, det har vært høytaler, fjernkontroll.
0: Ok, og nå kommer dagens. Nå setter jeg den på bordet.
1: Oi, lys! Okay. Det er lys.
0: Nå var det veldig raskt, Clara.
1: Det er lys.
0: Ja!
1: Ja! Å, herregud. Tomine, ta så slukk det lyset før det er for sent.
0: Nei, jeg synes det var veldig koselig. Men ok, veldig kjapt fortalt. Greia er at da jeg var liten, så pleide mamma alltid å bare tenne masse lys i hele huset når fredagen kom. Så det å løpe ned fra soverommet mitt i øverste etasje, og liksom komme inn i stua, og det bare masse stearinlys, og se på side om side for eksempel, det var så helgefølelsen for meg. Så det å ha med stearinlys her i studio nå, det gir meg skikkelig fredagsfølelse.
1: Å, så koselig!
0: Og det håper jeg denne låta også gjør. I Drop Everything med Q.

0: Petre med Tomine og Klara. Men Klara, nå skal du få lov å stikke. Du har vært så flink og holdt på helt siden klokka 1.
1: Ja, tusen takk.
0: Er du litt øre i huet, eller føler du deg grei?
1: Egentlig, fordi greia, siden vi har vært i Oslo og alt det der, ikke sant?
0: Så virker som vi er så, vi har vært i storbyen og tatt på oss alle tingene våre. Og...
1: Men det har jo vært så stas, jeg koset meg sånn der, så jeg føler at jeg fortsatt er bare på en sånn high av at det var liksom deilig å komme tilbake hos henne. Og så har jeg hatt det fint, så vet du hva? Hatt en nydelig sending, men jeg har klart å komme hjem, få landet fredagen litt, og så er jo alle vennene mine som er ute og studerer, de er tilbake igjen i Trondheim nå.
0: Hva skal dere da?
1: I hvert fall heng. Det er det jeg vet at vi skal.
0: Du skal ikke ut på byen og gå inn på flere guttedoer?
1: Forhåpentligvis så skjer jo det i morgen. Nei, vet du hva, nå er jeg så ferdig med guttedoer, altså. Det er...
0: Hvis du skrudde på radioen og var litt sånn, her, hva snakker du om da? Klarte nemlig å gå inn på en gutt som tisset på byen på onsdag.
1: Ja, jeg så en penis. Helt ufrivillig. Ja.
0: Hennes første penis ble sett. Tusen takk for i dag, Klara. Vel hjem og god helg.
1: Thank you so much.
0: Og til deg som hører på, jeg skal ingen steder. Jeg blir her i nesten så 2,5 timer til. Jeg skal henge med deg, og jeg gleder meg så veldig gjerne. Send meg en melding med en ønskelåt, eller fortell meg litt om dagen din, eller planer for helgen. Da blir jeg superglad. Nå skal vi få på oss headset, holdt jeg på å si. Du skal ta av headset, Klara.
1: Om jeg skal.
0: Men vi som skal henge sammen neste time, vi skal ta det på. Her får du Edison Ray. Put your headphones.

lunsj du fikk her på P3. Mitt navn Tomine, og nå tenkte jeg skulle hoppe litt inn I inboxen, for jeg har fått en melding fra Aril. God helg, helga på konsert I Trondheim på rockebandet Rat Neck konsert og party I Levanger. Vet du hva? Kose på party, Aril. Det noen andre der ute som skal på party, eller? Da blir jeg veldig gjerne å høre fra deg. Blir så glad når du skal sende meg en melding. Gjerne også sende en melding hvis du har en ønskelåt du gjerne vil få på denne fredagen for å komme I skikkelig fredagsspenning, for det jo målet mitt I dag. Uansett, jeg tenker vi skal få på masse deilig med musikk. Blant annet skal du få Tobias, Rahim og Delara med Tett på, og etter det skal du få Ylva med Kyss meg. Og så skal jeg snakke litt om MTV Music Awards som var I helga, for der var det mange gyllene øyeblikk, altså, og jeg gleder meg litt til å prate med deg om det.

2. oktober. Det er oktober, dere. Vi er i gang med høsten. En av de beste månedene, spør du meg. Veldig glad i høst. Og klokka den er 44 minutter over 4, eller vi kan jo egentlig si 4:15. Det er vel mer riktig. Uansett, jeg har litt lyst til å snakke nå om MTV Video Music Awards, som var, det blir vel på mandag for oss her, i, her til lands, for det går jo på natta, ikke sant? Men det var så mye morsomt som skjedde der borte. Altså, en ting jo at priset ble delt ut, men jeg må bare si, for et øyeblikk, det var når Sienna Spiro, hun tok bildet på løperen av paparazzin med et engangskamera, og det som morsomt på den videoen at du kan høre at fotografene blir liksom satt ut av det, og de ler og sånn, men hun sånn skikkelig lur, og jeg bare sånn, nå skal dere få kjenne hvordan det føles så på denne siden. Og jeg bare si, altså, fantastisk dame, altså, applaus til henne. En annen ting som jeg også synes var veldig cute, det var at Pink Pantress, hun vant jo pris for Stateside, og den er jo hun, altså teamet hennes med Sara Larsson, men Sara Larsson var jo ikke med, og derfor så tok hun og klippte ut en bitte liten figur av Sara Larsson som hun holdt opp av henne på rød løper, og det har jeg faktisk ikke sett. Jeg vet, altså, jeg vet jo noen ganger at for eksempel grupper, når det en er syke eller noe sånt, at de har med et utklippnings, altså de gjør det sånn, men at noen gjør det på den måten, det likte jeg altså veldig godt, for det viser at hun ikke tar den prisen alene, at hun deler gjerne æren for den. Og så gjorde jo dette da, at det fikk meg til å tenke på, som jeg alltid tenker på, altså Zendaya og Tom Holland, for de var jo på Emmys for ikke så lenge siden, og de er jo det jeg mener, det er, altså de er A-list, det er ingen som kommer over dem, og jeg har snakket med flere på huset her, og det er ingen som klarer å slenge noen på bordet som topper Zendaya og Tom, det er bare de aller, aller beste vi har der ute av superstjerner, men hvis du som hører på nå er uenig med meg, og du mener det er noen som overgår dem, send meg en melding, fordi jeg har fortsatt ikke møtt noen altså, som klarer å kaste inn noen som får et høyere, altså hva skal man si, det er jo feil å gi dem et terningskast. Altså, det er ikke høyt nok terningskast for å gi dem. Fordi sex er ikke nok. Nå skal du få Mille og Uro med Drømmefanger, og etter det, Isabelle med En natt til.

natt til, og nå skal vi få på en låt til, nemlig fra Noah som har ønsket seg. Hei, kan dere sette på Noah av Carina Dahl? Og vet du hva jeg tenker, Noah? Det et veldig bra ønske på en fredag, for det noen som lager skikkelig god helgestemning og fest, det, så det Carina Dahl. Så jeg har funnet frem det hun best på, jeg, nemlig fest. Så jeg håper du koser deg med den, Noah, denne fredagen, hvor klokka hvert øyeblikk 7:05.

0: helg, vet du. Og det noe jeg tenker høre med på en fredag, så det litt konkurranser, og det skal vi I gang med nå. Vi skal nemlig sette I gang den absolutte fredagskonkurransen. De siste helgene, eller fredagene, så har vi vært innom litt ulike typer nostalgiske serier. Vi har blant annet vært innom Jonny og Johanna. Vi har vært innom Adam og Eva. Nei, Eva og Adam. Og nå skal vi til en ny igjen. Som du kanskje har forstått, så jeg veldig glad I å se på ting jeg så på da jeg var liten. Og jeg har skjønt at du som hører på, og flere av dere, også litt glad I det, altså, å være litt nostalgisk I helgene. For dere pleier å være meget raske på gjetteriktig svar. Så denne gangen så har jeg prøvd å gjøre det litt vanskeligere, fordi den serien vi skal frem til egentlig ikke så vanskelig å gjette, tror jeg. Men derfor så tenker jeg at vi skal starte med første hint, som en scene fra serien. Og det skal du få høre nå.
1: Jeg skal høre på scenen din og alt, eller?

0: Petremorgen med Jonas, Arin og Henning.
1: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.
0: Petremorgen, alle hverdager fra 6 til 9 på P3.

Og så lurer jeg på om det noen av dere som allerede har svaret, altså. Men så tenker jeg også sånn, det kan være fortsatt litt vanskelig å skjønne hva det for noe, så skal jeg gi dere et lite hint til, nemlig en kort snutt fra introen på den serien, og den får du her.

hva kan det være? Men jeg synes det greit. Jeg gir litt ekstra bra hint når man på runde to, det ikke det da? Så kan alle få lov til å være med og gjette. Uansett, tror du du vet svaret, så kom deg inn I NRK Radio-appen og send meg en melding, og gjerne send meg litt om fredagen din nå. Da blir jeg veldig glad. Nå skal vi få på Ghost med Justin Bieber, tenkte jeg. Og så har jeg også fått en liten melding I appen fra... Skal vi se, hvem var det da? Det var noen som ønsket seg en låt. Jo, Christian ønsker seg Martin Garrix med Animals, og den skal du få hvert øyeblikk.

0: Fantastisk låt av Dagny. Rain var det selvfølgelig. Og nå dere, nå tiden inne for å kåre en vinner av konkurransen vi har hatt gående de siste minuttene. Det har vært så gøy, for det så mange som kom seg inn i NRK Radioappen og ble med på konkurransen. Jeg tror det flere enn bare meg som har gode minner til denne serien, og en av de som hadde det riktige svaret, det var deg, Kristine. Skal vi se om vi har deg med oss? Hallo?
1: Ja.
0: Hei, Kristine. God fredag.
1: God fredag.
0: Du, nå skal vi aller først bare høre intro-låta, før du avslører hva det er, selv om at den avslører det jo bitte litt, da.

Åh, ja da, det selvfølgelig absolutt fredag du hører på. Jeg håper du har en god fredag. Altså, jeg koser meg så mye med at det virker som at vi en koselig gjeng nå som henger sammen denne fredagen. Alt fra folk som på vei til fjellet på høstferietur, folk som skal I bryllup, det noen der ute, noen sitter på hytta allerede. Altså, vi en god gjeng, og det gjør meg så glad. Jeg elsker altså, når dere sender meg en liten melding. Det skal vi selvfølgelig hoppe til litt senere også, men nå tenkte jeg faktisk å snakke litt om en greie. Fordi, om du nettopp skrudde på radioen, så kan jeg ikke fikk det med deg, men Klara og jeg, vi var nemlig på Urørt-festivalen, faktisk, finalen denne uka. Og da fløy jeg jo til Oslo. Og en ting jeg la merke til, dere, på flyet, og på toget, faktisk, jeg tror jeg observerte det kanskje sånn 4-5 ganger, og jeg tuller ikke, jeg gjorde det helt seriøst, det var at jeg la merke til folk som satt og så på serier eller filmer, ikke sant, som ofte gjør på mobilen på fly. Og folk sitter altså og spoler så mye. De sitter og toucher den der 15 sekunder frem, 15 sekunder frem, så ofte. Og det ikke sånn at jeg skal være creepy og sitte og stirre på hva folk andre gjør. Altså, men jeg ble så nysgjerrig, for jeg var sånn, oi, dette en greie som folk gjør? Og så har jeg googlet det litt og sånn, og så viser det faktisk at forskning har funnet ut at veldig mange driver og spoler når de ser på ting. Og så tok jeg meg selv I sånn, men Tobine, du gjør jo det her, du. Jeg gjør jo det ganske ofte, faktisk. Og da ble jeg litt sånn lei meg, fordi har vi blitt som dere? Må vi skjerpe oss litt? For folk bruker masse tid på å lage det innholdet, og så sitter vi og bare spoler over alt vi synes det kjedelig. Så derfor så lurer jeg på, du litt sånn som meg som gjør det dessverre? Og hva tenker du om det? Det greit at vi gjør det? Burde vi skjerpe oss? Eller dette bare sånn samfunnet I dag når det så mye å konsumere hele tiden? Vi har ikke tid, vi har ikke tid til å se på de delene som går litt sakte. Uansett, jeg nysgjerrig på hva du tenker. Send meg en melding. Nå skal vi få på Makosir med Jessica, og etter det får du meg med Not That Serious.

Not That Serious med Mai du fikk her på P3. Mitt navn Tomine. Klokka den hvert øyeblikk 6:15. Altså, tiden flyr dere. Jeg føler vi nettopp sa hei. Men de siste minuttene nå så har jo dere vært litt ivrig inne I NRK Radio-appen, for jeg har lagt ut en avstemning hvor jeg har spurt om du en som spoler når du ser på serier og filmer. Og da det faktisk 67% som har stemt ja alltid. Og en som har stemt av og til. Så jeg føler at vi først og fremst ja-folk til dette. Så dette jo hektet til at jeg så på flyet og på toget at veldig mange satt rundt meg og spola på alt de så. Og så måtte jeg da ta litt indre kritikk på at jeg gjør faktisk litt det samme. Jeg gjør det. Men det greit å være sånn? Gjerne send meg en melding. Det har nemlig Kato gjort. Han skriver ikke direkte spoling, men ser jeg på for eksempel YouTube, ser jeg på alt mellom 1,5 til 3x hastighet. Med noen få unntak. Og det faktisk noe jeg ikke gjør, men det også har jeg fått med meg, så at folk driver med. Vi liker at ting går fortere. Vi en gjeng som liker at ting går fort. Og derfor så tenker jeg at jeg ikke skal bable så veldig mye mer. Vi får på med musikk. Her får du Ida Lova med Svagere enn Jåg.

Fantastisk låt fra noen som fikk du der, Disk. Og du hører på Absolutt Fredag. Mitt navn Tomine, og inne i NRK radioappen så har vi en liten avstemning gående, dere. Vi har det, altså. Og du kan være med og stemme på om du en som spoler eller ikke. Og vet du hva? Dette så morsomt, fordi akkurat nå så det så likt. Det 33% som har skrevet ja, eller stemt på ja. Det 33% som har stemt på nei, gjør folk det. Og det 33% som har stemt på av og til. Så jeg tenker at det her det, vi må kjøre denne litt lenger, altså, for vi må jo klare å komme til et resultat. Og selv om at akkurat nå står det vel jevnt, så tror jeg nok at absolutt fredaglytterne vil nok til slutt ende på et svar, altså vi gjør det. Men gjerne send også en melding knyttet til hva du stemmer, for jeg blir så nysgjerrig her på dere som ikke visste at folk gjør det. Litt sånn som meg da, frem til jeg skjønte at jeg gjør det jo selv. Når var det dere innså at folk gjorde det? Var det først nå når du satte på radio? Bare hyggelig. Uansett, kom deg inn i NRK radioappen og stem da vel. Nå skal vi få på en ønskelåt som jeg fikk inn her fra Kristine, hun ønsker seg Den jeg vil ha med K2, og etter det skal vi få på en ønskelåt til. Jeg tenkte å være litt ekstra greie, jeg elsker jo å gi dere det dere vil ha. Og det nemlig et ønske fra Radino, som skriver: Hei, mitt navn Radino, jeg med Sebastian og Marte. Vi har også en ønskelåt, nemlig Salsa Tequila, for å kickstarte høstferien. For det jo høstferie, dere, og det fredag, og da tenker jeg vi også må få opp av Salsa Tequila her på P3. Men før det skal du få Den jeg vil ha med K2. Kos dere med den!

Fantastiske låter til Simmermann var det riper I lakken du fikk her på Petre. Og nå dere, nå... Nå skjer det noe spennende. Vi skal nemlig straks få besøk av en person som har hatt litt av en uke, altså. Det nemlig vinneren av Urørt-finalen 2026 som skal komme hit til Absolutt fredag etter bittelitt mer musikk. Og jeg gleder meg veldig, og hvis du ikke enda har fått med deg hvem som vant, det var selvfølgelig Teddy som gikk av med seieren. Og jeg vet at det var en stor glede, altså. Og jeg gleder meg så mye til å snakke med han om ikke så alt for lenge, men før det skal vi få på litt deilig musikk her på P3. Du skal blant annet få Sval med flere liv. Vær så god!

0: Tomine denne fredagen, hvis det var noe spørsmål. Og nå jeg ikke alene her i Absolutt fredag lenger. Jeg har nemlig med meg vinneren av Urørt 2026. Nei, 2026 sier man vel.
1: Yeah.
0: Velkommen, Teddy.
1: Hello, hello. Tusen takk, Tomine. Veldig hyggelig å være tilbake igjen, altså.
0: Ja, du var jo her for en uke siden, du.
1: Ja, jeg var det. Det var utrolig trivelig. Og da hadde jeg ikke vunnet Urørt-finalen, but now I have.
0: Ja, og jeg tenker vi skal starte med å bare ja, hoppe tilbake til onsdag, vi.
2: Okay. Edvard, du har konflikten. La oss gjøre det.
3: Skal jeg dra i snora?
2: Årets urørt er...
1: Sykt, ass.
0: Det helt, helt, helt vilt, Teddy. Du var der, der sto du på scenen. Kan du ta oss tilbake til det øyeblikket? Hva følte du da? Ikke for å være mest klisjé-spørsmål i journalistisk historie, men det jo det vi lurer på da. Hva følte du da?
1: Oh my god. Altså, jeg skulle ønske at jeg kunne si at jeg følte liksom noe sånn crazy stort, og whatever, whatever. Men det var liksom sånn der, når jeg står der i øyeblikket, sånn, jeg snakket med både Cowboyfrokost og Carbon, og det sånn, vi alle har på en måte hatt en liksom felles enighet om at det å konkurrere mot så fine folk, det ikke så fett egentlig i seg selv. Så vi heier liksom litt på hverandre, og i det øyeblikket så tør jeg liksom ikke helt å håpe at det kunne være meg selv en gang, for jeg var redd for å bli skuffet. Så jeg så for meg sånn, kanskje Cowboyfrokost eller Carbon kom til å vinne, og så plutselig var det meg, så jeg var litt overrasket, men samtidig var jeg sånn, hell yeah, you know what? I did that, so I'll take it.
0: Altså, jeg føler at du burde tatuere You guys got taste. For det var jo det du sa.
1: Ja.
0: Og da var det så gøy, fordi alle rundt, altså jeg sto i salen, og det var så store smil på publikum. Og det var også så sykt gøy å se at du ble så overrasket, for da var det så, det var så genuint, altså reaksjonen din. Og det var helt fantastisk, men altså velfortjent, altså det var helt rått. Men du har jo hatt det ganske busy etter finalen da. Du allerede i går, hva drev du med i går, Teddy?
1: Altså, det var jo Girl Group som var årets urørt i fjor, og de var jo helt fantastiske. Når jeg så de på skjermen, så var jeg bare helt sånn hakeslepp. Så jeg møtte jo de backstage på finalen nå på onsdag, og de sa før vi hadde blitt annonsert, eller før jeg hadde blitt annonsert som vinner, så var de sånn, yo Teddy, vi skal spille headlinershow på Parkteatret i morgen. Har du lyst til å gjøre support for oss?
0: Wow!
1: Så da, jeg skulle egentlig hjem til Bergen igjen i dag, jeg. Nei, unnskyld, i går skulle jeg hjem til Bergen, men jeg var sånn, hei, hoppa ikke på det flyet, jeg joiner warm-up for dere.
0: Men jeg tenker det der er bare et bevis på at du er en ekte vinner, Teddy, fordi at du bare kan kaste deg rundt og si ja til det der, det er jo det som kommer sikkert til å gjøre deg til en av de største stjerner i verden, jeg har troa, ja.
1: Altså. Herregud, altså! Men, jeg håper jo det da.
0: Og så snart skal du også spille på P3-gull, gleder du deg til det, eller?
1: Vet du hva, jeg så spent, men samtidig, det har gått så fort at jeg har ikke helt liksom klart å sette meg helt inn i det, men jeg tenker jeg skal gjøre det når jeg kommer hjem, og bare liksom, du vet... Se om jeg finner på noen fete ideer. Jeg har NRK i ryggen, så jeg tror det blir dritfett.
0: Blir det gullantrekk, eller?
1: Oi, jeg vet ikke.
0: Eller skal du heller gå for sølv, bare for å være litt sånn ekstra diva?
1: Oi, vet du hva? Kanskje. Vi må snakke om det. Du kan hjelpe meg å style meg.
0: Du, som en liten premie fra oss her i Absolutt fredag, eller en stor klem i hvert fall, så har jeg plukket frem en låt som jeg vet du er veldig glad i. Så jeg har funnet frem Music Sounds Better With You. Og så håper jeg du koser deg med denne, så skal du ikke gå noe sted, for snart skal vi quizse deg litt, tenkte jeg, i tidligere urørt historie.
1: Oi, spent.

0: går det.
1: Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva er ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva er det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

Hillary var det. Hillary, som også faktisk tidligere vinner av Urørt-finale, altså. Det mye vinner i dagens sending. Vant jo i 2023, og låta den heter I'm Still.

tid for nå, tror du, eller lurer du på kanskje, eller lurer du kanskje ikke det hele tatt, fordi du skjønte det? Jo, vi skal selvfølgelig inn I masse deilige throwbacks. Vi skal reise litt tilbake I tid, vi skal reise rundt I tidsmaskinen her I radioen din, og jeg skal være ekstra grei med alle mulige ønsker du måtte ha. Send det inn I NRK radioappen, og så skal jeg gjøre mitt aller beste for å finne fram det som gjør at du kjenner på litt sånn ekstra nostalgi på en fredag. Det jo en grunn til at man ofte hører på litt sånn gamle låter og sånn på fredager og helgen, for det lager en sånn deilig følelse I kroppen, eller det bare meg. Det tror jeg virkelig ikke. Uansett, vi skal få på ikke en så gammel låt egentlig. Det nemlig Joa sin Feel Sorry, og etter det så skal du få To Love Somebody.

være med å bestemme litt hvilke throwbacks-låter vi skal få på. Jeg har fått inn flere meldinger. En blant annet har jeg fått fra Lisa og Frida og Sara, som en liten trio, ser jeg. Som skriver, hei til mine, god fredag. God fredag til dere også. Vi driver og gjør klart til Jentefors. Vi skal ut på byen og danse masse, og da vil vi gjerne sette i gang hoftene allerede nå, kan vi få på Shakira med Hips Don't Lie. Og jeg tenker bare, selvfølgelig jenter, jeg gjør det selvfølgelig for dere. Det skulle bare mangle å få på noen Shakira. Og så har jeg også fått en melding, eller to meldinger faktisk, som virker som, jeg lurer på om dere henger sammen. Det hadde vært litt artig i hvert fall, fordi først så sender Magnus følgende. Hei til mine, Magnus her. Jeg har akkurat kjøpt ny leilighet og driver og pusser opp. Kunne du satt på en skikkelig god fredagsbanger? Noe man hører på nattklubb, savner å gjøre seg klar for å dra på byen. Håper det er fint i studio, og god helg, vet du hva? Jeg kunne ikke hatt det bedre i studio. Jeg henger jo med dere, så jeg koser meg som bare det. Men det som litt funny, Magnus, det at rett, altså jeg snakker mindre enn ett minutt, altså etter du sendte melding, så fikk jeg melding fra Arne Christian, som bare skriver, skurur, blunkefjes. Og derfor så har jeg plukket fram en skurur-låt til dere begge to, for jeg tenker at er det en man kanskje kan høre på klubben, i hvert fall som et gammel throwback, så er det The Logical Song. Så du skal få den snart, Magnus. Og så skal jeg også bla frem noen andre litt sånn deilige klubblåter. Jeg skal prøve på det siste lille kvarteret vi har igjen sammen her på kanalen. Uansett, nå jenter skal dere få Hips Don't Lie, så kos dere på forsikveld, og vær litt forsiktig der ute også, og ta vare på hverandre. Så her får du Shakira, Hips Don't Lie. Vær så god! No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Altså, hvis ikke det ble litt klubbstemning nå til Magnus, så vet jeg ikke hva mer jeg kan gjøre, altså. Det var nemlig en ønskelåt fra, eller det var vel Magnus og Arne som gikk litt sammen her. Arne Christian, han skrev nettopp, takk, du god. Så jeg håper du koset deg med den her på P3, hvor vi nå skal hoppe litt videre til en, kanskje det som fredagens absolutte fredagslåt. I hvert fall ifølge Stine.
1: Ukas absolutte fredagslåt.
0: Og det det Stine som har sendt ut et forslag til. Hun skriver nemlig følgende. Du, Tomine, jeg elsker Ariana Grande, og det en låt som alltid får meg i så sykt bra stemning på en fredag. Nemlig Yes And. Kan jeg please få høre den? Og jeg tenker det skulle bare mangle å få på litt Ariana Grande her på tampen. Jeg koser meg jo så mye når dere sender meg forslag, og dette synes jeg var et veldig bra forslag til ukas fredagslåt. Så vet du hva? Kos deg med den!

Det var Lost Frequencies du fikk her på P3 som en av de siste låtene ut. Det nemlig på tide for meg, Tomine, å ta med meg tingene mine og vende hjem denne fredagen, men jeg jo tilbake neste fredag da, og det gleder jeg meg veldig til. Tenkte jeg skulle avslutte med en låt som jeg fikk virkelig danseglede av på onsdag, da jeg fikk se Carbon live med låta Fight for Club. Anbefaler den altså, hvis du trenger å komme opp I skikkelig feststemning for en låt. Så da gjenstår det egentlig bare for meg å si tusen takk for I dag, og vi høres neste uke da. Og god helg!